0: Her hørte vi en som øyter Birger Sigurdsson, og han sang Heldur Atjer Tutt. Og det var en fløve som MC Restorf, og det har vi gjort. Og nå har vi fingt okkara gjest og i utvarstovna, Sverre Steinholm. Velkommen.
1: Takk for det. God morgen.
0: God morgen. Du varst her for sommer og grådja sindi fra at du har vært i Israel og haft arbeid med den rosar. Og ta lukka som var jeg sindi etter at ta seg om til åkken. Så at vi da lukka som ta seg om at du skulle komme inn etter øyne for. Og det sånn jo. Det vi lukka tekka at du er etter hæsar her tøymesferna som tida har vært i Israel og med den rosarne.
1: Ja. Det har vært gjort der feriesøyende 2005 og særlig med drosene 2006 og så fram til det og jeg kjenner så sjølver til det som fra nødt og til nu 2009 da har jeg lagt affæren og det som har haft særlig en avhåret til åkken ut er at komme kan si, det er å kunne ha vært vi og jeg kommer med en pura fremmant folk som ikke tror av Jesus og som et ånått folkeslag. Det vil si at det en gruppe av folk som ser seg som en halt, det var satt i Bygvå i Trimund for i London, så det som en halt, og ikke til å komme inn av vi kristne trønne, så løs, uten hva vi gjør. Det anker mennesker ved en dom, og jeg anker i Bygd her i Norge og Israel, så vidt det var. Men hvordan det er det, og om det er noe som ber, så tar man vågar ta vad det inte. Man vet öliga lite. Det är inte något skipa med sjön i mitten drosar. Kunde stå där att roja att kvätt drosar är för näka. Så är det ett folkaslag, det är ett arabiskt folkaslag. Vauro ens och är muslimer fram till 1044 här alloy. Och sövn akkurat om när och hur ser lutsen imskar. Hvordan jeg folk og så vidt øyne løsende ymisk at hvordan jeg vurderer det. Men ut fra og inni og ut i islamsk og trønne kommer så en personer, en kalifer eller hva det kaller. Og en profet, vil jeg hette kanskje kaller det hvis vi skulle skilje hva det menes vi. Og som hever ærer tanker eller visioner og skriver nyer og blir, kan man si, synder for goda hvor det har falt godt an om seg og urtid kommer så en nødgjelgjøn og de kattet det for positive filosofi til å høvesaklig det nære profeter fyra profeter som de halda seg til og tar lengt langer atre tøyene hvordan allt detta blev till vi tar skriften så vi är det här känner jag inte och faktiskt känner ingen utanförståndande till att ju mer att du vast om trosa trygg alltså det här ser vi så är tros och vast näckvunda så måste du tiga det här ser han som var mest si minst och då känner man sig in i chatten då blir det alltid en form för cheatingar och nu vi slår upp i lexikon eller internet det här är sådana värderingar det kan också vara gåar och mindre gåar värderingar men det har stått lite underliga i religionen till er att huvudpersonen, han som är mest känd och järnlig personen till er svärpappa Moses, Jethro. Och han är den största halvmänniskan. Annars är det här som fyra profeterna bostad mest i Miestre, eller Hötto. Och han har en av dem är i Israel. Så det är halvmänniskan av Israel, eller norr i landet. De halda veldig fast saman til gifta sig ikkje ut ur familien, altså ikkje ut ur drosa omkvarven. Det vil si hendan her omlai 1 million folk av drosa som er til, ververande til som hun og økjes kanska spekliga hvis de får en eggbød. Men hun kan ikkje blandas opp i nøkken.
0: Og halda det til?
1: De halda det, ja. Og de altså, de halda det strengt, så løs at, hvis en eker fyr ut ur så är det strika i, alltså det är inte familj vi nekrar mår, det är fullständiga veckor av hjörn. Och det är kunna affärer här till att det är östengör av folk. Och att det är att det är dömer om hur det var bränt bostäder av och hur det var görs in och annor som som det ikke kom så vel og delte vi. Og det er illsint. Og ikke om vi bruker det året. Jo, faktisk det illsint å takke ekvistlige avløyinger av tusende bitlom.
0: Så mangler det empati?
1: Ja, bare til å... Bare mangler det, men det er også normer som vi tar ikke her. Selv ikke midten til som kom så minnelar där. Det jag vill säga vi fölts ju som är och kom så högt uppe men det vi ska vara väl minst sympatisk och på och skin som uppe på nekvamater. Och så hade nekvamater folk i östen men det kan bara ta ett dömme som till svimhill när vi var i senast. Jag vet. Jag ser du haft en längre samtal vi öjer när oss något som projekten och han talar en tom utväxling av att bötten just här kunde komma vidtja till Färger eller till Norrland och vara samma vid Taumen och vi kunde komma till Lansar och så var det inte problemet. Han var rättligt öppen och samtidigt som han kommer att det är en efter arbetslösskösar där svimilen till Hillan är det här och trutsar svimilar och utrattar höll det så. Ta kommer Råboj och ta över båt sen efter honom och ta en drång och kom in vid en knuv och ska göra av en annan. Och det är bara så kan 16 år nappa och onkel Jörgen för tre och till lösningen till honom. Det är bara färre att dräpa den mannen. Alltså det är äckvislöden här.
0: Ja, tar man bor i mittla folk här som inte kristendomar är. Hända den här barmhjärsta i höjden så vet jag är hon steg på samma matta?
1: Nej, mittlen trosan är hon inte. Det beskriver det bönlöjs. Han har en av dem som har nekvig kontakt för. Han beskriver det bönlöjs att vi blir stort av ötta.
0: Ja. Yeah.
1: Alltså han kände inte den form för kärleka som vi tatt där vi kommer. Han undrade sig och alltså han var väck ut och att han märkte att det kom en kärleka i huset där vi kom in. Och han tog som kom här, kristen folk. Och det alltså han beskriver det så lösnare att det här är en ångande finche, alltså kvörstje från föräldron. Eller ute i samfunnet han bor i, heldur ikke fra Svein og Kjassar som var en av sånne presterne i Drosatrunne. Ångestan. Her mest han kærløkene, han åpenløkene. Så det er veldig stort av, kan man si, av Anton og av Løslen i Trunne, ångestvekene.
0: Ja, det er altså til en trygg uten kærløkene.
1: Det är då det beskriver han bönlös. Det är då.
0: Ja.
1: Och då vi känner ju till vad du vet att för definiera som sann och god och trygg och kristen trygg att Jesus har gjort upp vid det illa och sett oss fri. Det här var en religion och det här var särskilt inte hos han. Det är han beskriver trunna att jag säger illa religionerna bönt motsatt och kristen trygg. Han beskriver henne som illa. Han beskriver henne som alltså höttande illa. Och han säger också en part att hvis jag vänder om, han är hoa vänder om till kristna trygg. Hvis jag vänder om så är det stryk av ur akkara bögum som man säger, är inte familj vid pappa min eller mamma min eller kon eller bötning är väck. Är totalt väck. Namnläser är väck i samfällan.
0: Det är otroligt att det ska vara så harskt. Att det hade skiljer visst lite.
1: Nej. Vi skiljer det inte, men vi trunna skiljer vi det.
0: Ja.
1: Det här var en annan färg, om så man säger. Ja, jag tror jag säger att innast inne att vajta till att det är djävulen eller färg. Det är det Bibeln talar så lös. Så fram som det är en vävor till Guds så är ösen resten borta från Gud.
0: Nämligen.
1: Och ja, men det är det steg som en kvar är som inte är det trunna Jesus. Og jeg tror at jeg har vært her i nekv år, tusen år, og det er bygd, kan du si, et system utan om. Ja, men så er det system av de ytla som er bygd utan om deg, og verger deg, vi møter okken, og møter det gav om, som man sier, det holder dem fast i elendighetene. Det er mest ikke at folk er ønt, slett ikke. Det er i anda herligene og i himmelen er rundt, og når bardegene er i den middelen anda herligene. Og och han hever tan anden, tan ytli anden hever ikkje finnje lyga sterskar fastatökur i öll människor det är östen bibelst att tala om det så jag tycker att här är människor och jag upplever det som är öppen och sökande och som är gå i tandförstand som vilja näka anna men som är fänga i
0: och vi vet att Jesus älskar dig
1: oh ja, han älskar också öll
0: ja.
1: Och det är ingen av de minnvärdena, inte jag.
0: Nej.
1: Tui det om att färra till sig följtsinu och visa dömna Jesus. Vi har så gjort det och Jesus är vi har haft lever för bötnen. Och det har vi gjort i samråd

0: samskifte við eitt pær, hann konir úr Rjötu, maður úr USA, emigreraði til Australia fyrir að spela krúabalt her og spaldi flöyri og arbeid í Svöritju, Danmark og Norra så han kjenner nekta skandinavisk hann sjálfur foreldrin upprúnalega tusk så þeir blei gift fyrir nekvun að sjöjan bú í Australia nekkur var flott aftur til Israel nú þegar var frammjöð pensjónsald trusjóar lær alveg og arbeid nú og man sér allas natúi og bara veri mittlins fölkir nokkurs vegna þeir viti ekki enn lögin að framsýja þeir vi tar að verið som höfus ambo i Torrehånd att hjälpa dem in av drosan där vi tjocknar där lever som det här om somran där och det är en leva som vi tar finns ju länsamma vi en ryggman som öjer sig här till man ser det här utrattar anlägget som gillar och bodybuilding eller vad det heter center och en av filmläggare höll Og så skipar han fyrir allt sjóa levun kallar han da eller English camp var det sådär enskar lever og meinar her vi at og lyser i blåun det skiljer vi ikke hva det stendt her men hans lyser nakka vi at de er lever her bøttene lærer engst og få gauar ensktalande guider at hjelpa til og tyra så vidt så om det passar det var det ikke men vi tar så rent et förmån jeg er veldig mitt deg Og ideen at det her 45 timmar i dagen i sommerferiene. Foreldrene til arbeids, de annars ensamme til høyma. Og foreldrene betaler for hva det koster. Vitt arbeid avkjøpet stod over han stor interesse ved arbeid her. Og tog ser han ganske øyne mellomfingrene at vi har en ære trygg og mening om tingene enn han. Bare vi ikke får avgjengende, så trygg vi at han har ikke møtt over det røpet nærmere måte. Først møtt, han får nærmere penger på storåken. Så vi kunde se till den så jag var ute i balansan här kvar. Kvar för kvart på sjur. Vi släpper prat kvittla, jag vittnar för dem. Vi då släpper prat med Lloyd, jag vittnar visst det spyrde jag in till. Så kunde fortälja om Jesus eller fortälja mig ett trick. Det kunde vi.
1: Ja. Ett city och också om att det är drosar och vad säger du för land då?
0: Det är ju drosar och i Syrien då. Och Libanon.
1: Sydamerika.
0: Ja, så är det Israel och Jordan, hvis man ska sitta tölla, så är det till hånden. Hitt, alltså kvart annars bjäst, jag spurt med fyra. Och tar sig ett ankor er, ankor er. Jag får inte tala, nu vet jag inte om du ganska lejda ner och få något tölla på vad det gör i London.
1: Ja, det stämmer, men jag minns inte akkurat det. Men är det något samband mellan drosarna och mellan London? Eller livet att pura isolera i kvart som landet?
0: Nej, det här var samskifte. Så lär sig att i flera förut hade vi gifter så att vi från en och till ett annat och inte. Men så vet jag inte här av Karmelsfjall i norr och Israel så vidt vi har. Så var det här en också homogen grupp som är värre 400 år av Drosson. Men av Gålan här innan, alltså till Gålan här känner som blev snäck omstrött som syrar åt då. Som Israel tog. Här är nästan bara drosar. Och så av slattan och norran fick jag levatna. Och utom att det här var västrätter norran fick vattnet. Här är det nack så fitta av drosar bygdun. Det byggva och i bygdun och gärna inte blandar vi andra folk. Och här var ett hierarki. Det här var Det du välja till kommunerna och så är det religiöst folk. Okay. Till dem ser du en bygden här och Karmelsfjallet. Här var det bygden här samma, det var tvär bygder. Det kallade bygder som där är upp till 30,000 folk och två med bygder. Vi ville kalla det bojer för det, men det vill jag inte öjta. Det är identiteter era vid era bygda samfälla som lever vid husdjuren och så är. Och det här skulle då skipa sig här av fjallet och ta er två bojer. Och det var då kvar synlig så gjorde det en ädla finga en avtala att det skulle vara en kommuna och kjölt om det var under folkastlösen som bor här så blev det fullt ut religiöst valt om som man säger det är inte religiöst störst det vill säga det står så strängt efter några särskilda religiösa lov det är det inte men det tar egna folk som står i det och det är det men det är jag bara stort tog ett välskoj alltid så understation och väl akkurat som att lära sig nu så för det sånt rätt ut färd månader och så snabbt var det ju sista som var att gå där.
1: Ja. Och han som hacks och kört dem ut till en kaliffor.
0: Nej nej, att det här är hade gammalt man kan höra och läsa om under det kaliffan i vår tidigare nu.
1: Nej.
0: De uttalar sig om hur hackster.
1: Okej.
0: De hava man ser hur religiöser chatta om tecken religiösen klar och där ser männen igen gå i sina byxor och så kommer lika ner knä så gör byxor gråa eller ljusa ja där kunde det vara svarta byxor och så har vad där som oftast en anfallan mischkan där kan vara blågrå jacka eller så tatt sittande och så en kvitt hekvo och ivskäck visst har kunnat ha men störst ivskäck. Det är så rätt typiskt mynd av dem. Men konnar här var, det är religiösa konnar. Det här var i det största sygen klaven. Och här var kvitt hött någon. Inte däcka för anledning. Men det här är då... Det är inte tillbaka direkt. Det gäng ofta flera konnar samman. Så det här är vi bor inne till gång och så är religiösa konnar. Och ta var det här... Onkuna kunde onkuna komma ensam att vara ivrig i gudshus och jadamo, templet, det kan man kalla det. Det var heter Chiloa, till navnet av det.
1: Ja.
0: Och, men så ofta så var det flera samman. Hon tar helst en part av terramentan och värmat att man är ute och man är samman. Ja. Men det är 15 år gammal. Ta om det tackar stöv till om det vill jag vara religiös eller inte. Han som inte vill vara religiöser. De är inte ångersväckna förpaktar sig till att läsa Möjra i de hela skrifterna och komma räckliga in i templet. De som inte vill vara religiöser, han gånger i vanliga civilinklar som han vet inte att det trossar. Man ser inte en kommun att ta en person och nu. Men så är det några som långa badnaren väljer, eller föräldrarna väljer för dig att de ska vara religiös. De är färre så vi ser religiösa klän. Det vill säga, här gynkar stora smadranger och illatna visningar under de klaven. Och var det där fast. Ösne var inne till att ha följt sig. Vi vet ju en som var lojare i visens familjen. Han var själv inte religiöser som ävren och konan inte. Men då kom in till Tara så sa att han var en son som ganska var en talovar. Så var religiöser och illatna öljas ringt. Och jag fick honka att göra till huvudet att spela in till kusset att han avgörde var fattlen. Att han var det och inte resten av familjen, men jag visste att om han och appen var det och gärna bor var religiös. Men han är sån här lojaren för arbetsformaren faktiskt i familjen. Han yngste alltid ett ödelförande ögon och en rattliga nekva så kom han mer i sambandet av kristna. Öle sökande och ödeln som vitt höttes där. Det kristna, ja.
1: Men samlas det så regelbundet och i sån här templen, tror jag?
0: Ja, det säljer jag trutcher det är en vikna. Det samlas. Inte sånt där mycket då för att det är lågsvård. Och ta er den religiösa, det är bara som prästaskap, som jag tar med det så läs. Ösen, för att det är ung. Det är som samlas och kommer in, men hinner släppa sig in.
1: Så det är alltså att du släpper sig
0: in? Jag släpper sig in och hellre inte det som inte är religiös. Som har gynnt sig inte var 15 år, det släpper inte natt. Det är sista för det vi har om, som man säger.
1: Så skulle det faktiskt invojas?
0: Det skulle ha förpaktat sig lite. Och man kan säga det så att det vill säga att särliga koner blev mer religiösa. Det vill säga att det var relativt mer religiösa tillkomna till äldre koner här, som Jinkusen i clown, än det var män. Och det är att som Arne Lee så visst att det är flera söker in och ut här. För att en eller annan trycklag är ganska... Så, men det är då inte så det är inte så lätt vid att utdina tjänast ur samfällan det som är religiös. Det kan kunna arbeta på samma sätt, men det är inte lätt vid att lömska kan en konisk karabil som är religiös. Det är bara en religiös som är inte avgörande för att det är väldigt kärskande för en konisk karabil.
1: Det är alltså jag har det som för på?
0: Ja. Strängar regler för resnäs.
1: Och det får på för chama fallet.
0: Jag vet inte om det är några gränser här, det är så där man har onkel som hefur større heimildu fyrir að sér það svolítið annars liggur samfélagi lægum.

0: här som bättre följt sig som jag kunde inte helt att jag kunde prata med vuxna folk. Så inte jag säger att de synder hur det är och hur att du är stått för. Jag säger bara drömliga bänt fram att det är som, alltså, som Västströmmen är kristna folk och känner sig till att ta trygg, fortalte hur det är, vad det gör det, att vara präster och hejta som arbetar och prätika och leva som kristna folk. Så spurte jag inte ta trygg. Och det gjorde och så för jag lät upp för jag tänkte nog se jag sen dom se. Och jag fick nog snäcka vita. Så förde jag till en frisör och klippte mig. Och om det trångte till att klippa så var det inte, men det var en fin mat att komma i kontakt med folk. Så han klippte sin drä och så kunde jag göra sen klippa vojar. Han tog sin drä och så fick jag prata med han om sina trygg. Och jag var attor tjonen nu och jag är och klippte mig tjonen. För jag får mera vita. Om trunna. Och han har ju varit i New Zealand, i Australien. Ett år, var ute ur samfällandet av dem. Så det här var löftet av mannen, men det är inte löftet av konen. Gentry hade inte löftet av samma. Gentry släppte inte ut av landet utan omkring vitt av dem. Fyren där är gifta, så kan man göra det. Men utgifta Gentry släppte inte ut av landet. Inte ut ur torra näromkvarv.
1: Så är det akkurat som är fängaskap?
0: Ja, för så vet jag. Och det här var hjärtat inte man släppade det snackade vi där om det. Det var bara det. Nu är vi en större och de är öppet och suttit ut om gränserna. Men det här måste befinna sig. När jag snämmer och fortäller så om jag spurte han in till reinkarnation till det visste jag att det var ett lärom. Och jag snämmer fortäller så om ett gott döme som man säger som han är tatt på att det är en vem är det honom som dör i krynen mellan Götar eller Israel och Libanon. Och det är alltså med Europa och här uppe så drosar livet huvudsakliga av att vara hermen. Det tar huvudsvinna, hvis vi kan se fiskvinna tjocken så tar hermen. Största intökan där det här var sammanlagt ifrån att vara herren har lärt henne alltså. Och hästen var färgen i krutsch och Tyson visste när frisören säger mig, ja men tar kunde vi färg krutsch och det här var då funnit vi. Tar dödja ju inte. Tar blå bara flottor i ett annat likam så det är så färdigt. Och vi uppröstar pannofärd och så var det. Och det som hände är att hästen här han döje så en järska döja. Men stötta tog att han nu bekänner en ett baden och en byggt här nere i slattarna som var pojkammar är att prata det som de i familjen inte kände, det dialekt de inte kände. Han snackade, då barnen växte, drunkaren, då var han att snacka om növen, alltså familjenöven som de inte kände. Det blev mer och mer främmande att barnen fyrde. Intill de så finner det av att de som man snackar om eller vi byggva, nämligen i sig byggning som vi var i, uppe i fjallet, vi känner i slattan. Och detta fortäller som jag var en så ljuslivande firma att det var bara gott och dåligt, och nu levde jag ner så nämnde jag namn här nere i slattan och heta fint. Jag bara inkarnerade i ett annat människa. Det tycker vi är att en mäver blir en man och en kona blir en kon. Alltså en ovanlig utgåva av reinkarnationstankan. Och akkurat kvätta för vissar, alltså jag föddrar att jag föddrar att under en ände, liksom ände, under en himmel, liksom är det inte kommer till. Jag vet inte hur jag inte svärmar på det, jag vill inte svärma på det. Men det är, man får mer och mer att veta ju mer man ser av vitt av man. Man kan läsa näka nät någon och pejlas in på några ting, men det är inte alltid samsvärd vid det som jag är för att uppleva som sannolika. Men här är det folk som är öppen för att färre ut ur samfällandet. Det snackade vi två man som lös universiteten. En var lärare och en läs universiteten när i Haifa. Och den ena av dem att läsa så alldeles inte att vara drosig för liv. Men han läsa sig för Jerusalem och liv och ett sekulärt allmäntligt liv. Så mot det strykande ut där bäg ut där vilt. Där han sa, han var inte snackat mer kristen eller så jag kunde inte rösa honom för att han var runt det är inte att han rymmer från en till ett annat utan att trycka på Jesus så det här fäckning sig släckar att han bara rymmer men det säger bara om att det är vi har blivit

0: lösning och prata en egvian lösning om att om vantan att leva så locka som det leva. Du tar ju internet och samkjöpningsmöjligheten i köken tv det är så enormt så kan man inte hålla så samfället locka lönsat rätt. Så jag tycker att det är absolut och bara faller det betjält om det har livet tusen år så lös så är det inte en framtid. Det är inte lätt att smör upp.
1: Och här var det tackna och allt det som vi tar va?
0: Jag tar det fullt ut som moderna i rättland.
1: Så är det bara en spår någon tog.
0: Ja, det är lörst. Alltså, det klarar inte att hålla fast på det.
1: Nej.
0: Men att det är inte den här hessa sövna som man fortäller mig som försörjer det är för mer alltså jag fick att man ska kulda gusningar och höra sövna då jag tror igen alltså jag tror sövna fullt och ger det en och det här märker att jag tycker att han ytterligare är en makt en sväl och tycker att han gav er en makt. Vi lärar nu att Jesus utifrån Bibeln för ut i ögemörserna och djävulen fröstar han. Fullt ut. Och djävulen citerar och då Bibeln utan att. Lika väl som vi säger att vi är kristna folk och trygg var Jesus så lyssnar jag nog där vi är kyrkorna på en sådan morgon till ytla. Som en värdelöjka. Ja men så är det en värdelöjka. Och ta i det ytla en värdelöjka och ta i Jesus säger ändå att de skulle ha varit större kraftaverk och under rotation som vi är en ese. Ösne. Så är det som vi inte känns vid. Alltså till att görsta och vi känner dig inte.
1: Nämligen.
0: Ja men det var undergerare eller så kallade gandakallar långa gäster. Gjört ut i navnet av ditt. Den värdelösen är ännu där. Så för mig var det bara som om att jag fick kultagustning så är det så tatt upp att ditt här som sitter i stålen nu. För sörstålen. Att jag sitter med över och han klipper mig och pratar pura värdigt om att djävulen styrer honom och familjen. Att han har, och jag har fan ju det, att han är djupt religiös. Det visste jag att ta. Jag har sagt på han nu att du sommar att han har klippt mig så sitter han samman vid familjen som var religiös. Han var bara själv med alltså mamman och papen och antar var den bortgjälna syster som var röjsen här som, och vid familjen. Och det här vill säga att han är väldigt djupt i New Jötlandis ner och vi lärt oss från att ni är och så lösnar fungerar det här systemet och bonden i New Jötlandis ner. Till den makten som är inte rejst då Jesus har vunnit henne men som är vi känner i den världen.
1: Ja.
0: Och jag också jag skulle vilja leva i sig världen och kanske för innan såren folkaslöta för omröj så är det viktigt att vi är värre och vi heter en pur allmäntlig världen. Det är inte mystiskt. Det är akkurat lika så naturligt som vi talar om att vi tar, kan man säga, haft en gåande som med Jesus och upplever något störst. Det är så naturligt.
1: Yeah.
0: Så är det ytla. Och det är det som himmelen som jag vill vitja beskriva i. Vi är stort av ötta. Vi är stort av ötta. Vad uttrycker det här? Vi är stort av djävulen.
1: Yeah.
0: Vi är stort av det. Så hans uppgav är att spe och rea och skapa ötta.
1: Yeah.
0: Så för mig blev det inte en uppenbering om hur stor tarra god vär och tarra reingarna själva. Men en handfäst stäffästning av så ytterligaste det till. Och att en värdelös tjatt av. Och så fortalde jag mig nu sommar en ära. Alltså händning som lyktes det förra. Och det var om en svigare intansare som ösnen var reinkarnerad, hver det visste hver hon kom fra. Men jeg spurte han ikke nævnig inn av seg sjolvan og inn av foreldrene kjøsar, hver det måtte komme fra. Altså det var liksom han hei nekka søver, han hei ikke å svære på at og jeg kom herfra og bodjum og jim herfra og så var det ikke på at han måtte han. Men under nøkron føren vet att det är väldigt tydliga. Och det här vill säga till er, för mer blöta näka sådär, så är det stäffästningar, sådär slags under. Att det händer nökron näka manifestationer. Som i ångå fören, han har fortalt mig flera andra ting, hever givet mer präck vill ha bo om det gåa. Ångå fören, ångå.
1: Att det här, alltså, att det då har sig omynt också?
0: Nej, men vi är tatt upp på
1: Men Bibeln säger det.
0: Ja,
1: Bibeln säger det.
0: Fullt ut alltså. Så tog om det var främmande för mig så kom allt det bibliska fram för mig. Det är väldigt lätt. Så är det. Och så är det kunna och sin tro på som har varit ute i öre London här höjenskaparen valtar fullt ut för att läsa över och luknande söver.
1: Ja, jag hörde det norra till skolan här som är för alla lärare när det är förvirrande tro på er. Tar kunde du fortälla luknande söver. Och så är vi det ena till fyllt. Bara hver man blir ilt til folk.
0: Ja.
1: Og vi skiljer det ikke.
0: Nei.
1: Men Bibelen sier det, at det er en verlig.
0: Bibelen taler om det, ja.
1: Bibelen taler om den bardeen som er i himmelrymd. Og vi ser ikke at det er i Daniels bøk. Bardeen som er. Og en angel kan komme til Daniel. Så måtte han berges.
0: Ja.
1: Ja. Så det er en verlig.
0: Ja, og Bibelen nevnte Nekvastan. Nekvastan.
1: Ja, Nekvastan. Ja. Men jeg tar ikke på sånne mennesker som lever og så noen øtta og som er heldende fengar av til ytla, det er forferdelig. Så ja. Til en ekva gjør at kjøttet om kristne.
0: Ja, men det er bare en million å snakke med folk. Det er muslimene her.
1: Ja.
0: Samme, den død.
1: Ja. Ja.
0: Eller buddhisterne her.
1: Ja.
0: Alt Asia, ja. Hindu.
1: Ja.
0: Samme den død. Det er bare et annet navn.
1: Vi er heldige av å være fattig for.
0: Ja, det är helt
1: otroligt.
0: Ja.
1: Tog att tänka hur snäck att vi antaliga rygdom när vi tar vad som annars slett inte är. Tog man att vara tacksamma för.
0: Ja. Och vi tar ju snart att och jag kan stöv när vi samlas antaliga på en gåan vidliga mat att kunna prata om andra folkaslö. Upplysa så att vi får hjärsta fyrt att se ut dem och tjäna kan veta och tala virliga om det att barn är fött men det är inte det är fött in i ett system det är som så inte haft möjlighet att välja annat till att det är fött nu tror jag om man färre in och förlösa det och svekna vi viring fyrt till människan att det är människan som lika väl som är väsk av god och inte lägga härter och tjauir eller mennesker men så er det som det som Jesus er deir fyra jøvneføtter som okkon
1: ja. Jeg minnes det fra en eldre med å si at alt vi hadde haft om deg og utslagsfolk før i vår om deg i havet
0: ja.
1: Da sier han, jeg kan ikke forstille meg at det er sorg i himmel om alle tar herrmennesker fara og som lov og havsbott mamma så ikke mennesker utra vi gods eier
0: Ja, det är oavmäntligt viktigt att vi bier det här bön att han lär oss när sådär du synner igen.
1: Ja.
0: Vi synner kärlöga.
1: Ja. Det är helt visst. Sverige, när var det att du skulle ner till Arbois?
0: Det skulle vara nu... Jag vet inte, det var tryggare lott, tryggare touch allt det var.
1: Ja. Så nu är klockan färdig av.
0: Ja.
1: Men Sverige, du måste komma in efter att vi får ta oss av och göra om Osland.
0: Ja,
1: det är... Det är så när är
0: Det är så att Anna är nu,
1: yeah.
0: som är öjligt spännande.
1: Yeah. Det är att du tog att upp nu att du ska arbeta.
0: Nej, nu är jag färre. Nu är jag färre.
1: Yeah.
0: Men det kan komma för att vi har pratat om
1: det. Ja, det är så välkommen.
0: Det är ett Anna ävne som...
1: Yeah. Som är lika så spännande.
0: Är lika spännande och som har nekvärt sådana facetter som också lyckas vid det här. Här var det inte Jesus visar dagligen och känner att det inte är Jesus dagligen så är det också Anna här som fyller upp.
1: Ja, det är
0: inte så ständigt tömt.
1: Nej. Och inte hjärtat han.
0: Nej, så här är det näkst spännande.
1: Ja.
0: Och så spännande och att fälla arbeta så. Så det går att göra.
1: Ja. Och tar inte oss nu om att det här att det som lörsta bya för att ta en önåt. Och det bya för Osland, och våra grannar tjau. Och självande i ödlån, London, om att Herren må gripa in och att han må sända arbetsfolk. Vi är han om att sända arbetsfolk.
0: Ja.
1: Det är han som kallar människor affär.
0: Det är herrans värsk allt som det är, ja. För att börja lända.
1: Vi
0: är det. Vi är också tänare.
1: Ja. Sverige, jag får tacka dig för att du kom så gott till oss i morgon. Och nu var det inte om hver för sang kanske vi skulle lända i. Nu fick vi inte tog att spela några mer av oss av att vi tar ett kyl när vi tog.
0: Nej, det finns några bara.
1: Ja, vi finns några förskarna.
0: Men för att få flera solmar i Og jeg skriver i lintene nå, så det var noen gode gamle salmer også.
1: Yeah.
0: Jeg hadde noen gode salmer beskriver, eller noen kampen med litt av det gode.
1: Yeah.
0: Alltså det som är chatten och det är hela prätiker i salmen och
1: salmen.
0: Ja. Det är väl kaglet för jag kunde.
1: Ja.
0: Men jag tackar för det.
1: Ja, och tack för själver och ha det gott för och gåvan arbetsho.
0: Tack för det.
1: Ja. Jeg halte vi for at lusta etter øynon sanji øynon. Ja, vi teka han den her. Ui munen hjärsta i gled. Og til dobutkvart etter som synger.

Her hørte vi Magna Kristiansen, og han sang Hvor just det, og det av fløvene vi vegin fra 2006. Og nå det onker som skriver inn til dere her. Her skriver en at Hei Sjaldrun, døylt av lort etter tikkun. Her en sikkene tikkun. Og så skriver en Les ur Efesos brevene kapittel 6, vers 12. Det skal du gjøre. Jeg tenkte jo også på at det verset. Og vi skulle lese for sammen henne skilt fra vers 12. Her sier Paulus, annars veri stærkir i herranon og i veldig smått i hans herra. Lete tikkun og i öll herklæge gods, så at hit kunne vera fører fyrir a standa mødes ny av loppun djevelsins. Så kommer vers 12. Tøy at barda i okkara ikkje mødde blåve og holde, men mødde valdenon, mødde råvenon, mødde heimshøvdingenon og i hesun myskre, mødde anda helion illskaparins og i himmelrundun. Så sier han i 13. Færre tøy og i öll herklæge gods, så at hit kunne vera fører fyrir a vøyta mødstøvo hinn vonda degin og a standa vi ta i alt er vunne. Hetta vísur eisini okkun hetta her sum vit vóru inni á. Kvært upp barð tey okkar er mót. Ikki mót blóvi og haldi og mennishun, men til nakka holt anna við berjast mót. Til bæði vald og ró. Sum er jo í myrkrinu. Og í himmalrumtinu, anda heili illskaparins. So tey ikki einu kvør sum vit berjast mót. Og tog er det Paulus sier at vi må lete okken i ødel herklæge gods. Så at vi kunne stande mot, være før fire stande mot. Og så sier han, Jesus, ny og alåpen og tjævlen. Til å si at han ønsker ny og alåp, ta er det i øynene løt og hver og han ser at nå har vi en mulighet å leppe av. Jeg minnes fra Toften at en eldre mæver, han sier fra, at en eldre mæver, han kom lengt opp i årene, og han pleide å røse seg opp at vittna, og så øynene for seg henne til her, han var blitt ordentlig gammel, at eldre mæver, han har omgått til løpet som jeg var av meg som nå. Jeg ble så gammel. Og så tåns man vid seg selv at mennesker som har livet lengt lov som man vil herre noen. At her gjør han så her ekstra omøk å leie på. Så det har man så luttet to år etter at leie på at mennesker. Så at vi vet at vi berges ikke mot mennesker, mot blå vi holdt, men til nekka nekv alvar sammer. Anta helion, illskaparens i himmel rundt. Men Herren gjør okken også en rå her, og til å fære i øll herklæge gods, så vi kunne standast, være fører for å vøyde mødstøv. Og så sier han også hva herklæge gods og der skal vi takke det vi. Her sier han i vers 14, så standet ta gyrter om lendartikkere ved sandløyka, og klatter og i brinjo rattlætesens. Og skøtter om føttene vi fjusløyga til å bo av gledebåskap friarens. Og her vi i ødlom føren troer kjøldren av loftet, som tid kunne være fører for å sløtja atler gløen til ørvar fra hinnen ytla vi. Og tætje kjolm frelsene og svør andans som i Guds år. Medan tid vi atlar i åkatlan og bøn bya øyna og kvarja tøy i andanon. Og orvakner til tess vi ødlun åhaldne og bøn fyrir ødlun hinnun heilav. Og så sier Paulus og fyrir mer vi, at mer mea vera djivin år ta i leti upp munnmoin til a boa vi treste landardaumen og gleibåskapen. Her vísa vit kvært oi okkara herklæger það sem við skulu vera uiklót fyrir að standa móti hessum áloppun sem koma frá sjálfun. Lendarnir skulu vera umgjörðir við sannleika og klattir og brinju rattlætisins.
Vi vet att det brinje är till det som värjer en herrman med i allop. Ta för i brinje ju. Och akkara brinje är rattlät. Och till oss rattläte som en annan har vunnit oss. Och så skulle vi ha skött om fötterna vid fjolslöjka till att boa glädjepåska friarens. Till fötter akkara som å för att lägga om för att vi skulle vara fjols till att boa glädjepåska friarens. Och att vi i ödlom fören skulle hava troar kjöldren av loft. Og vi vet hva de kjøltene er til det som er verre om vi. Så at vi tar glående ørvene fra den ytla komme, så skal tro hva kjøltene er være loft til at fenge dem og er det noe av oss. Akkurat trygger akkurat kjøltene. Fantastisk. Og vi har også en kjølm, eller hjelm, og til kjølmer frelsene. Frelsan är akkara tjolmor som väljer akkara hövor till akkara frälso Jesus Krist. Och så har vi ett väldigt svör till svör andans och till Guds år. Vi vet att Guds år till er till att två ägda svör säger Bibeln som för inre djögna och kyler sjunter lika må märk och dömer hoxaner och ra hjärtans. Så Guds år tisje bära vanlig år sökt av manna månne, men det är svör andans. Det är väldigt år. Och det är året som kan frälsa människor. Det är året som kan sätta människor i frälse. Och det är året som kan ombröjta ett mannaliv fullkomliga. Guds år till det som är kraften och megin. Men så gav han och en ösning sig i rögene med en tid vi atlar i åkattlan och bön bygga ögne och kvörja tog i andan. Det vill säga att lycka mycket kvar vi gör och kvar vi gör så kunde vi atla togina bygga i andan och innan tanna åkattla och bygga. Det var samband vi åkara frälsare. Tåsa vi igen. Och han säger att vi skulle ösning vid orvärtsin til þess vi öllun áhaldni og bön fyrir öllun hinn hælagi og så byr han þeim að byrja fyrir sig að röysn. Så að vi skulle vera áhaldandi, vi skulle stjefast. Kanska kan það sútja og sindir trekti út við hvörst, kanska við talda að herrin hörum mig sér Jóhann hörur. Vi skulle vera áhaldandi í bönunni og vi skulle byrja fyrir öllun hinn hælagi, öllun Guds bönnum. Sier han, og jeg som fører, men selv om du skulle også bygge for alle tøymer som ikke kjenner godt, og bygge om at det er leten en hår opp så han kan nå deg. Men vi skulle bygge for alle tøymer som ikke kjenner godt. Jeg tar ikke også på alle misjonsvikene som nå er. Alle tøymer som fire røyker, vi skulle bygge for tøymer. Og så sier han, du skulle også bygge for mer, skriver han til Efesosmannen. At mer med å være given år, tar jeg lette munnen opp. Vi kan også be om at ta i vid leta okkar munn opp, ta av våra givet okkar år, så at vi trøste kunne boa løndardømmen og glede på skapen. Så hette det nøkker gav år fra Paulus til okkar i morgen, det som han skriver i satta kapittel i Efesos brev. Jeg halte vi skulle teka en sang nå. Jeg halte vi får høre en enskan sang. Vi får höra Lindo Randall, God on the Mountain.

Yes, sir.

0: Vietnam hade vi haft flott.
1: Jag var flott att han var rörde väl. Nu har vi vänligt här från vattnet i av att här var en båt. Det var smart att han ta hej på appetbart och var tjej man affär. Han platte sig med att vara affjören om. Så jag har inte några utrörda med att det var pappa helt rik. Men någon damm till jag väl affär att affjören har fått en kåk. Onkel han tror den var dösen och skott och fokl. Han har hur han här vill ha svimmar och nu tar jag blir en vuxen och jag har några rara bärtje. Jag har alltid att färre av låt till er olja. Dåligt alltså, till så avslappande på en goda mat. Han säger att man här och stark när man inte rör sig så när kan inte näka ute. Att man så häver frydor och utsiv kan man kan färre av fjören och slappa av och ta ett år. Jag studerar fjören och fiskar så. Så huxar du inte om så nek annan än det att du fiskar. Och liksom du kopplar ordentliga från. Och för mig är det här bassan för svalna. Så att mig kunde gått också vara för mig av låt än i er. Men alltså torturar i er till ordentliga dagar. Det är också en stort affär vid familjen i en tur av fjör nu. Jag går och väcker till. Nästa damer ser jag väl.

0: Just Rocker är Vagn Folbo från Lörvuk. Vagn, hjärtat välkommen till Sändigen.
1: Ja, tack för det.
0: Hur ska jag köra sår efter i kväll?
1: Det är alltså det värsta köra sår efter. Det var varje doftande. Det var potlamjörst och dysot om Esnes och om Nötsötna. Så det var det värsta köra sår.
0: Heter det inte att gåva tur att ha ett först arbetet som måten här?
1: Du kör mer för att lära på smånen när jag kör ett slags sågär, för jag har några goda turer, men utsyn är inte alls så gott. Jag kör ju under 2018 med en par av turen, och så är det inte så länkt.
0: Så man får inte ta god utsikt nerifrån?
1: Nej, inte härifrån.
0: Nej. Men tur och sår har vi akkur.
1: Ja, har säkert.
0: Vakten, hur är din upprunde?
1: Ja, min upprunde så är det att pappen han kom av Tofton. Tog jag till folk på att jag kommer av Tofton, jag kommer av Viracht. Det är inte vad löjde att det föres ett namn, det skulle att omsättas till dangst. Och en folk, det är ju en rätt. Så Viracht blev omsett till folk på. Och här är jag kommer ett namn, så pappa kom av Tofton. Och mamma min, hon var så en av 13 syskon vid Kjelto i Lörvuk. Hon kom här mitt i bygdene, där vi fjörerna från husen här, som var bort vid ena Kjelto. Och då blev det ofta nämnt vid Kjelto, kjöt med t-shirt och ett namn. Så att ni är så, hur andra t-shirt ett namn i familjen. Men det är så min upprån, ja.
0: Hur var så att dina föräldrar?
1: Ja, min föräldrar var så Märta och Johan Christian.
0: Og syskjen kjøtt her?
1: Ja, og syskjen kjøtt her. Jeg tror syskjen, og jeg en større syskjen som heter Katrina, og så en bortja som heter Jørmund, og så en en syskjen som heter Søltjer, og så kom jeg syskjen Røyne.
0: Hvor var så appen om han er bare så innom?
1: Ja, toftene var det så Inka og Aule fall på. Så en i Larvøk var det så Jakko, Trondheim, og Maria Trondheim.
0: Hva det første du kan minnes, Vagn, som bad?
1: Da jeg var bad, så bo jeg først vei her oppe av Tofton, og så flyttet vi til Lørvøk her. Vi bo inne til Amma og Abba av Tofton, og så gjerne vi flyttet vi inn i husene vi kjelte i Lørvøk, med at vi bygde dere egne hus. Jeg minnes ikke nek fra Tofton i sommer, da jeg skjønner vi var nek og vidtje i 18 av Tofton, 18 av, vi har flyttet til Lørvøk her.

0: Ja, yeah. Vi gjør det hjemme på at vi har funnet noen større blikk eller luttet tunner eller så platt vi det gjør hjemme på at det bor så gjort ut her siden vi falt av og så inn her og så kallte vi det sin drassante til Berlast i båten her og så inn av trav og nylon ui og så platt vi det sykla fram vi her i fjørene og ta sånn det spalte vi det at vi var og bare i fyrjun og for åttanlands og angt og så platt vi det sånne fiskene her svejamors der som vi det sånne kallt ui båten her og så før vi det avrøya og tydeligt vi spalte og vaksna man av verina så vi spalte vi var og tar båten som var i Dorvuk ta og det var Nej, vi utrar båtar, men vi som båtar som för under Ryssland och till upp. Så avrådde vi sort, men platt oss nångt i att sända dessa seglbåtarna här till oss. Vi har gjort tre båtar vid seglon och så hette vi den köl som är ur metallet och så allt efter gos i atten vär. Och så platt vi det att sända båtarna i mittlinne sådana här grävkast och kaj. Alltså. Men vi fick nekka tog jag gänga här nere i fjörerna.
1: Det har sig faktiskt haft det här otroliga rukt båtarna
0: Ja, det var ju en annan möjlighet kan man säga. Man måste färja ut och finna på åkers. Så vi brukte näka att vi ute i fjörn. Men just nu uppe i bönen och här vid om hästet säger av hotten. Ja, att de säger hötten och spalte att hotten var tjejer. Och så råkade vi det rätt och så var det. Så vi spalte eller näka ut i naturen var åker spelplats kan vi säga. Men så om vi tar det just nu till kipa och spölen som till dem svåpöl och henne over og gem og så var det spørsmål som vi spalte ta.
1: Vagn hatt et nekron båt og heimkjøtt i kån?
0: Vi hatt da et forespekt skjermann affær som vi platt av bruk affær ut av fjøren av folk nøkka og ta det var en høgslokker av få i fyren og ta platt ut av sånne vei etter høgslokker det var veldig spennende til man kunne få rettelig nekk vi kvarst og sånt. Så vi brukte den till det ja, till det vanliga så vi ska föra fjörn av våkna kåk.
1: Det måste vara otroligt gott för att ha hem att haft det på att samma vi mät.
0: Ja, det var väldigt viktigt och det har alltid ja, gott en idé. Ta i vid omkort och järskojda och när vi inte har på att oss nu så är det inte allt man har just kan fisk. Och det är något som vi saknar öljan om vi inte öjar fisk i boxen men det är att kunna färra flåt och få hantja sin näka gröjber upp att resa och att öja fläk i boxen det är öja byr som inte hade jag bär inte här sånt där man just köpa sig dörrar men östen bär att det är så fissa flocks rövöra som man kan göra till inska rätter det är öja stått till öja allt
1: och smakar helt och sula gott
0: ja, inte minst
1: det är rätten du kunde köpa och öja imska matar
0: Ja, det är det. Du kan stå och köra fläk som vanligt är vid Leitje och du kan spruka såsaktby och du kan köra fiskarratter av arsinsläs och så det är inga möjligheter plus knätter och frikadeller och vad det ska vara.
1: Jag är nu tar vi där trossar ni kommer mät och mätmättan tar det färre ära vejer i sin samband i fisk kryddar på den imerska maten.
0: Ja, ja. Det är så inga möjligheter vi tog och det blir en sån vinna nu alltså hos man I ger vi mäten och ösna vita upprådan till mäten till oss näck som ger näckbors ur tog och ska ta få en Michelin-stjöten eller vad det ska vara så måste helst kunna fortälja när söv och omta mäten till att servera och på den maten kan man säga att du häver söv när vi att du tog först mäten du fiskar den själv och du hackrar den själv du gör den själv till maten och så sitter du och äter den och du häver alla processerna vi
1: Plattar vi en sönderskulda här vakt?
0: Ja, som bøtten gikk fasta sundagsskola. Det alltid så å si at bøtten gjør det å ta. Vi gikk fasta sundagsskola, at bøtten alltid som vi minnes og gos vi. Det var jo mye hos noen at jeg gikk av sundagsskola. Og her var det noen tilkommet folk, eller jeg var ikke hos tilkommet det var. Det var jo tilkommet hos vi i munnen hoa, men som bøtt så helt man kanskje at jeg vaksne er tilkommet gåmål. Er det blod av tilkommet gåmål? Ta vært da noen pør som tok seg av sundagsskolen. Jeg minnes Palla og Peter Atrian var her. Og det var trofast at det var sundagsskolen her, kjønns.
1: Kom dere på den her da?
0: En trosjall fjers forsfalk, det råkner vi. Her da.
1: Det største held?
0: Ja, det var noe som det vanlige. Ja, så alltså öll bötten djinko i sundagsskola till det kom och vi satt att kända flocket och klart. Så var det liksom sundagsskolan inte det som var tillträckande mörjan. Ta för man mörjan in i

0: vakn det som man huxar om till det att kospet hili av det här var så att rukt gott givande musiklu i färgen.
1: Ja, det är inte något självfölj jag har det att man hever det. Alltså i öron London är det inte så självsagt att man hever dem som en sådan felax sangskatt som man hever för. Vi har väldigt starka traditioner vi felax hang, alltså det kan vara till vorsler och det kan vara till godstanser och möter och tojlukt. Det kan vara morgonsankor i skolan eller kvätter. Vi har väldigt rygga traditioner självlös vi felax hang. Och jag tycker att det hever görs det att vi har en rymliga stora felax sangskatt. Så man kan ta som om han är vi har hört av alla att det är människor att det är som man säger att det är men i förhåll till näck andra land som var i det gospel här har vi den stora felax sangskatt alltså det är näcka sanger som öll i färgen känner vi har det ju östnya av vaxlarna och olavsök och att sådana folk konstant syntja i fela till den nya dyra skatter. Och jag hade vid det är då ett moskalskt folkaslä. Alltså till er näkt moskalskt folk. Visst du lustar till en felaxhandje och i förrjön. Och i mån till näkva ärastan så syns jag att det är olja rönt i förrjön halvt i. Mån till näkva ärastan där du höjer en felaxhandje och en varsel där det ska vara. Till er näkt moskalskt folk i förrjön halvt i. Och så halvt i ösning av musikskolan har vi gjort att det är störst arbo i fyra tonlöga liv i förrjön. Att nästan kvart mansband kan få höve till att spela bara klassisk ljuförare och pop, rock, känd ljuförare. Alltså, det är fantastiskt att hans möjlighet kan kunna vara i ökade hela landet. Så det är något som sina stora är att tonaglöv är så rukt som det är i början.
0: Faktum, det är vid det knappt allt trus tusen. Men så rukt på musik och lika väl.
1: Ja, det är fantastiskt alltid. Det är något som vi... Och det är inte skulle täcka som givet. Det är inte givet att det är så. Det är först och just att det är en insats. Så. Och då hade jag till näka momenten lite ut som vi skulle välja och vara om.
0: Wagner, du får till skola.
1: Ja, jag är för skola som man kvar annar. Och idag är det vuxen för att skola ta. Och checka en flott här. Och skolan tar sig om det är en synder och arbetet. En skolan är ju det. Så tar jag ihåg som att jag är för skola. Jag är för en task som nog inte var större än penalare och säger det. Det var en pickelig task jag är för. Men så får jag i skola och fick tvärlutla böcker. Och det var det som jag brukt. Och i det färde vi tungare task och vi en ryckva böcker. Så det är en brott i så mat. Så var skolagångterna som är minsta. Som minst är henne som gav. Alltså jag har gav minner från skolagångterna. Men inte något särligt, men alltså minst inte särliga första skola det som jag har hållit särligt. Jag har alltid man förbär skola. Tar jag alltid man kommer här så börjar jag skolan och man för skola. Som det kanske är i det att ta första skola där är att föräldrar kommer och tacka mynter och då görs något bort gjort det. Det gör du inte då. Ta först och börja skola och så börjar jag ta kapitlet. Och jag minns det bara som något naturligt som... Inte var något särskilt som så, men det var en naturlig utgång. Nu var allt en kvamgar jag skulle skola, och det var det.
0: Tjock den skola tog innan jag tyckte om det. Får du några utfärder?
1: Ja, vi tog då utfärder. Vi förde vanliga gångturer vid skolan. Vi tog då... Jag hade haft avvisar altrar som hade avvisar utfärder. Och det minns det som allt är spännande. Tog det var det och ganska man kom i maj, juni. Så plattade man att täcka omkring gående. Det var som man får i skola. Visst det var brännande sol och gav lydkinter och lydlig vinter. Så får man skola så tog man och läraren till Ausham. I det för första till tre flockorna utför. Ett sent hemater. Och så var handlarna som annars låg upp klockan. Minns utan nuttio eller tuttio det låg upp. Så var det ägga upp när det hände morgoner. Det var så jag visste utför vi här. Så var handlen öppen. Och så får man och köpte sig ganska kexabackla på vårt vöjr. Och en svåda vattnet och skjort. Och lät sig ui skäckare gänk ui. Och en liten riksdag ganska lockost. Att här var vi. Och så får man utför. Det var en hatgärd där i skolan. Så som jag minns det.
0: Jag har sett att du har några rykminner från de turen.
1: Ja, helt säkert. Det som bredt från, det var ju särskilt det här ända i utfärden och som är minst olja störst attra, alltså. Det var något särskilt för mig.
0: Ta att du kört i utfärden här, hört du spöld av stenar som du kom i ett land?
1: Jeg hadde ikke til å ha sånne fire kjip, altså. Det var mest turen, og så funnet vi sikkert et par forskjellige spørsmål selv, men det var ikke et lengt program hva man skulle gjøre. Altså, man fører en tur, så fører man en tur, og man fører kanskje nyan i fjøtten her ved bygdene, et eller annet. Vi fører nyan av trela vært nok til, og man fører kampsted til dem. Altså, så fører man en tur, og genka, og man setter seg nye og får seg keks, og liksom, det var ikke så øye pakka programmen, men det var en hon i seg selv, en gode hos det at vi gikk igjennom.
0: Det har sikkert alltid ikke gode løter.
1: Ja, helt sikkert.
0: Faktisk skulle du høre et løter skjedd?
1: Ja, vi kunne takke Take Six, så jeg hadde skulle takke et løter som heter Goldmine.

0: Tónlistarættir Lindinni og við erum við sendisinni á Bildsjöðang og í morgun að finnst ég en gest í stúdíu og hann kallast Jens Beck. Jens, góð morgun og velkomin.
1: Góð morgun og takk fyrir það.
0: Jens, ég fættur á skala, eller andur fættur ég, ég strætt nýja veit sem byrja skala, eller fundungsfýr, hvað erum, þann fyrsta december 1935 og gifti við Marie og þegar ég trúi börn og ég var að Jens er öðsinn blífin appi, svo nú við tekur hér við erum. Jens, ég segi þú var fættur á skala, men það fundungsfýr þú var fættur?
1: Ja, það það.
0: Ég veit að það Du hever rødt tilbæg av skala og fundingsfyr.
1: Ja, det pappen er av skala, og mamma må inn i fundingsfyr. Og her jeg født til Øysene. Og jeg kvister noen, som vi kallet, og lær opp til det kammer, til jeg tar være en kvister. Og jeg en luttland, og jeg vanlig en førskunnhus fra ta, og at han så kom til å undre seg at det var plass for at den inn her, men her var jeg født til.
0: Og her bor du det første årene?
1: Her bor jeg, ja, og jeg omlaget et år. Så jag flyttade ut detta skala här som pappa var från och han för alltid bytte vi flyttade grunden in till dig in till omma på skala. Ja. Och han började så bytte och lutade att han då så flyttade in till husen.
0: Och tal sig så så kan du ju minnas la bo oss på något sätt. Men du ganska verifieras där.
1: Jag har en mängd kan verifieras så jag har ölen neck för gå minner från oss för men det passar. Jag kan sätta det med sig. Ja.
0: Men du bor så att du bor så skala till det finns ju iron in ett år kvar den förra gamen eller
1: ja ja ta chamber breathing och vi färdliga grönlands och så var notera pappan han för första grönlands en tors och vet jag hur sätter det arbetar som handverkare och ta ursligt väl att vi färra som familjas där och det hör väl ta och i fyrre helt av halvfjärs Og jeg så her utfell halvt år. Og jeg minnes det at jeg har føringer der på en gang jeg kom hjemme etter etter. Da flottet ferie.

0: minnes det at jeg fikk sjøvask. Ja. Spøyde noen affærer, og så var sjøvask som først kom jeg bort. Ok.
1: Så var det da. Tenkte for at Iver var da, ikke nu?
0: Nei, vi får flikk være Iver.
1: Flo Iver.
0: Ja, Flo Iver. Ja.
1: Og det så Iver Solgrønland?
0: Ja, altså jeg minnes det at vi, ja. Altså vi fyrer til Stavanker, Middelland og her, og så til Keflavikar, og så. Det finnes til København, og så til Keflavikar, og så i Grønland, så. Om jag minns det rätt.
1: Minns jag det? Kom du Strängfjorden eller var det här solet?
0: Nej, det här minns jag inte.
1: Men när jag kommer till Fredshop, det kan så köra över.
0: Nej, nej, det är över här, ja.
1: Strängfjorden, kom du vid, så vid kipet till Fredshop?
0: Ja.
1: Från här som slår för länder.
0: Ja, slår jag så till att jag minns det, ja.
1: Ja, ja. Men det är så... Du har så omgång hemma till 2,5 år?
0: Nej, det var i öjden, ja. Här var det näkvar här för en kartag. Men det var Fredrik Saab, jeg var ikke nevnt, ja. Og vi kan kjenne familier som kjørs av vinn alle for livet, ja, foreldrene som her, ja. Og jeg som kjenner bøttene som tar imen. Så her var det flere familier som sammen, som rehusen, det var en hus vi tar imen hatt, kan man si, ja. Det var en køkker og stavet i parst.
1: Nei, ikke så ikke. Fredrik Saab ligger så skatt i følger, altså, at vei til stigen her og la, men ja, nok ligger det. Förutryck och så vart långt och så. Men Grönland är ett öliga störst land och kappen är nekt sådana för följare. Det är kanske inte nekt som också om det. Men du cyklar hemma till vid Konungvax så tog han sig på om det att du har sällt om kappan.
0: Ja. Ja, det är sjukt som att det passar.
1: Så man tar en mandagsprövs till nekvån för en gång. Ja. Har prövat det.
0: Det är man har snäckvar, händiga ryggar. Frasagnar om det.
1: Ja, helt sikkert. Ja. Jeg så badninger her i det,
0: ja. Ja, jeg så badninger her, og forskola, og minnes øyne at her var en badnagenta som tøk seg av meg, som heter Fredrikke. Og minnes det som en gaua tøy, altså. Og her var imenska mynder og inntrykk som minnes. Og ja, det var en gaua tøy. Og minnes øyne motjabitene som var bra. Och för mig har alltid ett enaste som kanske alltså ett halt inte klima I här. Och det har alltid varit synter. Man kan se överraskande för de flesta. Det har inte svamt att det här. Men det fick jag synter, det fick jag feber då jag kom över här och det är feber som kommer hem att.
1: Det är ett torrare klima här än I förra gången.
0: Ja, det är det. Och ofta tar du över astma och ymst annat så är det bättre att vara här. Og jeg har ikke snakket så det, men akkurat her februar nå, så jeg minnes det også til at jeg var innlagt av sykehus nå.
1: Ok.
0: Og da var du ensam alder.
1: Så det var en erbjørn for en smådrag?
0: Ja, det var en erbjørn, jeg minnes det hvordan jeg var. Men andre tøyene som jeg har gjort, det mer enn en god tøy, altså. Jeg minner.
1: Var det noen troer du var i jorda, så var det en sundagsskole?
0: Ja, jeg kjekket sundagsskole, ja. Og om jeg minnes det rett, at han har skjoldt, så var det her raskere.
1: Men normaver.
0: Årsaka, normaver. Og det som jeg minnes, vet du, sundagsskolen, jeg minnes han fortalte, og minnes ikke hva han sier, men han heier, vet du, fink var et akkurat spiller vi, akkurat i håndene. Og her kommer det tre gittere, som vi skal ta imot håndeløn og platen, så kom det liksom, rister vi inn I takt, og... Så jag minns det som att han då det väl att fänka och kom bara folk vi.
1: Helt en kallad Per Halskjöla.
0: Det har också, ja.
1: Jag mötte honom när vi gått upp.
0: Ja.
1: Han skrev med styr. Kanske inte gjorde att han har tovart här.
0: Akkurat.
1: Fick han russer.
0: Ja.
1: Men där du flyttar hemma till det är ganska, så är det ganska också om det du... När ska tjej och ska färre första lak och kanske inte att det var gott affär I den första skolan?
0: Ja, det är alltid att det var.
1: Till vi är ganska.
0: Och vi är I Rattlänne kvinn.
1: Det är alltid. Är det först? Ja. Därför skolan är skala?
0: Ja, så börjar skolan skala. Skolan är alltid en gång till sommaren. Och det börjar skolan till 1 december.
1: Det är så, då hade jag inte skolan några månader till att du kom in I första lak.
0: Ja.
1: Här gång då så skulle tjej här.
0: Här kan ju skulle tjej här.
1: Det var inte framhållstolt här då.
0: Och skala var och är inte framhållstolt. Okej. Okay. Så att det var en skulle vi tjej flockan. Men ta för att hålla sig framhållstolten var strand. Så vi följde strand.

0: Við erum að lindinu við sendisna Bildsjöðongt og við tósa við Jens Beck som gestur til okkur morgun. Jens, þú færni allá í studentaskóla og gott í Jögg. Men ég tók hann að spórstæðan og allir næstni mittlumbilin hvordan verð við myndum og trúarlói og í teenagearen og kannski badnaarinn og allt annað þú komst heim í Grönland.
1: Ja, altså som 90 år gammal var kvöld att när jag mötte I Låsen jag ska alla heter Arren och där är en seller av skala. Att Arren till att han var mötte I Låsen och uppåt Arren till att vi kan finna här I Torsjus någon med ett rätt ner. Men detta kväll det där vi mötte och jag plattade ta läsa en kapitel allt I Arren lejer med och jag minns jag att det åt att men jag undersöker gammal detta kväll det här läser jag och Og dette gjerst personligt og livant for meg, at jeg var vi og isen her. Så jeg nøyer frest vi trygg, for det var mitt land og et av versen leste av kvöldet, og jeg sier at 385 alltid vært et vers som jeg har knytt I at til samfunnsen og til som hender her. Og jeg var kjente vi etter her høymannen fra min foreldre og ta, det var ikke det. Men det kvöldet, ta vil si at ta, som anker seg direkte oppfirmer etter at jeg Det görs personligt att ja men du trost och det stämmer att han som tror han är frest. Så det är minst väl det här kvalitet jag fick ändå. Ända frien och i vet Och så jag tar ja, så jag gick ju som där skulle och möte och jag hållt det att som är flerest äldre, alltså ungdomsvarande kommer in och han nästa är minnest avgörande stion hur ser det jag också och till avgörande som jag hör annan då är det ganska att jag nu känner det gammal då är det här det är några ting att jag har hänt av livet och till lagarna
0: om man känner några personliga avgörande
1: ja
0: som kan kunna vara så rolig personlig är men alltså det kommer några principer och annat.
1: Ja,
0: det kan mer regler.
1: Ja, och en har halt det att jag kan se att det var synd det var när jag ska säga inte ska när löven någon men kände jag herran och läs och be jag samla vi igen men ja, det just graffit med att jag vill det längst mer än det var halkan
0: Det som du upplever, du sier 90 år gammel, leser Isaias og Efesos brev og 90 år gammel, så også man, jeg husker det bare 90 år, og man styrer helt til deg enda.
1: Ja, det visst det jeg var. Ja, jeg har alltid at det som jeg husker jeg tar, jeg var bare glad vår, og ja. Ja, det glæver, og jeg vet ikke hva jeg skal si, jeg har også om at det at sånn det år godt gjør det mer spennende, ganske mye, og kan du fortelle meg vittnesbord, eller om at det ble byen Steinver, og skala som tar her, med et eller annet ja. Om de skriver vittnesborden, badnerrettene, så jeg skriver et førmåndet da, og jeg minnes da jeg så leste etter at jeg gjør det sin trøs, nei. Jag vet inte vad jag ska säga att jag skrev att vi hand till henne och huxa I mig bara att här för att printa I backstone men nu var det min skrift som kom ut I badnaröppna och jag helt inte hade skrivit så pent men
0: och då som fotograferar
1: ja okay. fotograferar nu men så säger hon mig att hon helt var så fitt att hon fick sig bröda allt
0: ja
1: så här är badnaröppna och där har vi en banslig synd men uppe och
0: Men det man kommer I med teenager nu och fler ta fem och halvt är det avbjörningar.
1: Ja.
0: Och omgång du ju att du lukar som första eftermiddag så är det att bara en illusion eller
1: något. Jo, till Juve. Ta en parsten också jag vet att skulle jag kunna lyssna. Och jag har ju AHA och jag läser och läser böcker och Og en gav meg over at jeg spyrja om bøker og annet. Det var Sækar Sækariasen, Gøtto. Og jeg minns vel, spurte han om akkurat bøker, hva han kunne vi melde. Og vi møtte oss ned at Sjøvand tatt det først og I hakre skoler, så var jo spurnet ikke sett vi alt dette her. Så det skal samføring til, og ta kom sånn at tøyen hver I årgått som måtte røynast, og etterkannast, men men jeg var samfartur. Og her kommer kanskje inn det som hender om jeg sa togene at jeg kanskje har sett 18 årene. At det ikke skrøyer i dette her, at at jeg har ikke ordentlig tidlig gått så år som at jeg kan bruke pastar av det. Det en pastje, at så det. Så jeg bor i planen at gått så år, eller ikke.
2: Ja.
1: Og jeg hadde ikke i hva så tog, men til jeg får disse samfunnsene stedfeste, at jeg vil gå så år. Og det var bare, hvordan kom jeg så til til, og her er kanskje i min sjokken hvordan vi kommer til til, men for meg, alltid det var det profetiske, med den andre, så, som for meg, pura samfunnet med at det kan ikke være menneskeverk. Og så annars kan jeg si integriteten og i året godt, så, ja. Så framveis. Og så heter øsene det personlige at at jeg er bedre til herren, at det er så gjerst grøyere, vet du, her, at det er ikke som jeg kan be til han om som han ikke vet om. Og det er ikke jeg kan fortelle honom som jeg strøyest vi i et land. Kanskje jeg vil gøy meg for noen løn som er som han ikke langt og lengst siden jeg vil se og vet om.
0: Du klakker han ikke?
1: Jeg klakker han ikke, jeg blir stille han klakker. Det har sett meg i et antall i frelse som har vært så gjennom.
0: En sanger som du har skrivet ned her, som yngst, det er sanger nære Jesus.
1: Ja.
0: Men det er en sterske bådskap, tror jeg, at livet nære Jesus, ja.
1: Ja, og her kommer dette yngst, at just at det her, at vi er nære Jesus. Og hans sangren, jeg var slett ikke kjent han der i røver, man kan si, jeg var slett ikke mittel deg, det er inkro. Men inga meg, han var spalt av synder ta, i min ungdomsdøv, og hatta en av de sangene som er dante, ser jeg vel ta.
0: Inga meg, men jeg fremme jo i også fjersen og forsen, og hun er svensk. Hun var også i fergen.
1: Ja,
0: og jeg vet ikke hva særlig kjent, og vi følger det minst. Men for å høre Inge May Hörnberg, vi sender noen nære Jesus.

0: Bidir aftur að lindinu við sendum sinna bildið langt Jens Beck Jester Tjókum hér um morgun Jens, nú þarf fimm og fórst það eru lífi skólan alltaf studentaskólan
1: Já
0: Hvað hendur svo?
1: Já, svo kemur eitt stort tóið sko hér fyrir að arbeja arbeja sinja pappa mæna sem það hei hei að vissi hér að stoppti hús hei grana og húsir til það og minst æsni eftir fyrir mann tórsjus í arbeja fisk og Og þetta så til 7. januari 6. Það byrja ég að komdata som það etta í Klagsvík som forriðar, eller við forriðar að læra. Og teltir og tekni til að hér allt veit áhvað með allt sem frá badni og elskar ég að skrua klokkur sundur og kanna hvað sér ekki og allt þetta hér. Så til að byrja nefnir, man kan segja, til tekniska eller teltilogina sem er.
0: Men til måneder av hardware og alt sitt skru og sånne, og så programmering, ikke?
1: Jo, det helt visst at det og her gjør jeg en løsdrøn som jeg ikke har hukket som æren, altså, men det så utrolig vel et fordrit til å programmere, kan jeg si. Og da vi kommer til å si her, han har høymen her, da vet vi at som det være så bunten av telt og spøl, og det som jeg tror jeg kan fede til, at det kan være en avbjøring, Og jeg vet ikke hva du mangler her, men jeg anker ikke tog meg spalt hele spøl. Jeg sjekker meg nok. Men jeg får det da. Det tenkte meg, det tenkte jeg. Og jeg sørger etter her at man damer det så vel, og at jeg kjente jeg ble oppslukter av det. Først hukker jeg etter her om at jeg var ganske var helt rett av løyen, så man rømte øyelig vel. Dette er takknene, hardware i stedet for. Og ursligt det så til at jeg gjør jeg at stekke over forretingsene, og det et størst av rettene til å komme inn i Kjeifors. Og her gjør jeg så, kan man si, jeg synes det er noen høyre svinn til at han hatt det, at det gjør seg forretingsene, og fernyer av genner Sorgelandet, tatt vi av en råd, som kjent det bedre. Her var en første etterskull i her, og jeg fernyer som vikarer, at undervisa, og det gjør det til at skolen var livet, altså, sommer i Kjeifors. Men også var det spennende tog, og et om det ser jeg vel, at vi er vikarer her, og vil til unge. Og minninger og tog. Men så kom jeg hjem sommerferie, og Esmar Simonsen ta som det et, og var i Fuglafire, når jeg var til den her labonen, sagt du efter Lärlinge. Så jag får fram vi att ta sig vittar och gjort han helt rätt. Då vill du gärna här om igen där. Så jag börjar här att han som har färgna.
0: Det var ärendet av flott gjort av Kampstad.
1: Det var ärendet av flott gjort av Kampstad. Det var väl ärendet. Och här är vi ju så jag lärde i ögna av fems och ta er fyrt och kan flott gjort av Kampstad. Så ta här är så att han tekniska parsten är lätt nytt med gangare. Och så gör han ta Jeg vil ikke rette til å si skøyen og tog som så bygde man av til sammen med telten der. Jeg har haft imskar sertifiseringer gjennom togene til dømes garanti om velinger.
0: Arbeider du vi programmering etter togene med seg i perioden?
1: Nei, altså, nei, programmering er for i bakgrunden. Det er veldig sinter jeg, kanskje man sier til utrivs og så, men nei, hun for i bakgrunden. Men hun sier meg nekka, altså, jeg kan...
0: Men det
1: relaterat till det.
0: Ja, man säger, och i tältihöp är detta flera generationer så igen, ja.
1: Ja.
0: Som man passar om operativsystem och programmeringsspråk, alltså världen är arbetsservice ut
1: där. Man ser arbetsservice ut där, och tar ju också om att det här, till att nu att jag vet att man ser man sen, ta det så stav mot äkna visst, ja. Och tar ju bara också om den tarven som tar var alla kvast spår till marknaden efter. Och det som är Størsta bursar jeg kommer gjerra, det var nekka telt og søl, men det allermest knyttet telt og søl man inn i et, altså, og det et novel netta som var,
0: okay.
1: Som, skipanen som var brukt, og det første novel skipanen jeg kom inn i, for han som kjenner sin til det, det var 2-2, og det sier bare hvordan øyelig jeg lengst igjen til er. Og dette er, da vi sånn til i 1.5. Og, men altså, dette var tarveren da, og det var ruselig til gjerra til øsene. Men, og det gonger vel som jeg, for jeg ødelegger gjerra, og hei en ødelegger fytta, donalige mann har hjelpet meg, som så fikk hova gjerra andre ting, han var så unger og snøtt. og med års enda ta søtjer så kom data etter daldalager for daldene gøttetjekv og som øysene var han ble flott søttene men han var gøttetjekv ta og jeg er åkkesvekken helt at det var ganske en fin løst for meg at om effekt jeg starve så kom de bare rakta mine kunden her fra oss annars til ta kjente det som vanglig falsk til at litt av byrene men det ble til det Det har sagt det, og har tagit väl mot mig, og jeg begynner her at en årsskifte begynner så i 8 for seg.
0: Hva så drikker vi det her?
1: Ja, jeg vil si at størst er at jeg støy, jeg har arbeidet løren nå. Det er så av kontakta her, det er så øre siden jeg har kontakta, og fra kontakta færer seg av elektron, og jeg har om det der på, ja. Og elektron, kjøtt sagt, det her til 2021, Och så jag tar inte vare ju i fastan och lätt att starva.
0: Okej. Okay. Ja. Ja. Elektron till när som fortsätter att när och att sitta nu
1: ja.
0: Och till allmän öra.
1: Ja.
0: Och servicerar den där.
1: Just det.
0: Där ja. Stora skibaner.
1: Ja. Och i samband med elektron kom ju in i mainframe. Hemma. Ja. Stort helt när.
0: Ja.
1: Och det är spännande ju att det här tekniska här och Ja, ja, det må jeg si. Det var stortlig og avhåvert og gautøy.
0: Så enda ikke noen brødninger til det som skjer. Men nå er det synder om arbeidsliv, ikke det, Jens. Liv er ikke bare arbeid. Det er familieliv, eller privatliv og alt det der. Og,
1: ja.
0: Det kommer en kvinne inn i ditt liv.
1: Ja, en jætsa søvn har jeg til, som et veldig løspunkt. Det til at jeg møter Marie. Vi giftast i 4-5, 19. juli 4-5, en dag fyrta jentan i Lorvik, og jeg ser henne av ungdomsmøten, og det en sindelengs søva som vi tenkte å snakke om, og bøttene trimmer vel lort etter henne, men stort om det så det et møte i Lorvik, det vi gjør utenfor av vittspor, og jeg fer frem og skal ha vittnespor, og det en nærkjøst, Han vendte sæleren, dette den gamle sæleren for det første når han ikke kom her. Han vendte jo åpnet med sjønnen, ta tælerstålen og jeg fikk sted. Og bare når det kom frem til tælerstålen, da røy som gjenta seg opp. Og fremst du, og gjorde halver til å fyr opp på tælerstålen til Maria. Og det den første sjønnen av henne som er.
0: Når skjedde det å være, Sørske?
1: Detta är 4-5, man heter, så vi snackar om ganska av störst år, eller så, allt annat år ganska.
0: Ja.
1: Det var, jag kan också under lunch, eller också fitt att jag har en ett håll till att jag narskast, och vet att jag har en möjlighet att vara. Om man var AHA. Men vi kommer så samman ta i 3-5.
0: Ja. Och då är du inte några teenager då?
1: Nej, det är inte.
0: En byggvän dronker.
1: Ja, det är akkurat det. Och då var vi inte och förlov oss till att tro långar tog vi var inte länge som var. Och så är man då att man som var fina och vi giftast alla efter. Det som det gjorde.
0: Och bussar du på den via skala?
1: Vi bussar akna skala. Og til Øsne, at jeg har vært og visst her, at jeg har kjent et kall til at være trofast i samkomne skala, ikke noe som jeg marsker med at han ikke skal være i øre samkomne, men at til, skulle jeg si, har med samkomne. Og da sier vi Maria, og hun bare skilte til, og vi kan si bare vi på det, takk under vi tog. Og vi hadde, ikke, det var ringa tog, det var, Det jo, vet du, at denne kreppene tar i 15 år. Og igjen, så det var nekvar erbjørnger, og vi tog ikke før for å bygge hus, og det var nok hus til Søla, og vi bjøde og var nok hus, men bor innenfor langt opp her, vi var før og fire, så det ble vi til nekka, så vi sluttet inn i husen til mamma og ta imen. Og det bærer vel til at han hatt et papmøver her under endre oppbyggving, som til teknisk assistent, og det for nyår, så at han hatt, så passer jeg til det så vel. Så ja, så stod det vi kjeftet, og vi flyttet til Skalar, man flyttet til Skalar, inn hos mamma og ta imen, og her utfra, hvor skal vi så?
0: Ja. Og sysken hev du åndsjum?
1: Sysken hev jeg åndsjum. Et holdt, kan man sige.
0: Nei, et holdt noe.
1: Og hun var en høymer til åkken, har alltid haft nekv bøtt. Mamma og de har gav bøtt, og hjalt vel til. Takk at jeg har bøtt noen, og jeg synes han bare kommer seg inn i høymer til åkken, som jeg drev meg og tar 400 år gammel, og vi så bekvant i her. Men annars jeg, ja. Så det var jeg bare med.
0: Ja, jo. Men du og Maria er så gift, og jeg kan ikke få trubbøtt.
1: Ja, vi får trubbøtt. Dina kommer da 4. januar 96, da første, kjente, og så det Esther. Første 2000, og så kommer Jan som det tredje og yngste, 3. juni, tror jeg. Så det bøttene til dere. Så det også noe vaksen nå.
0: Dina nummer 1. Hun kallast, hun fikk noen gjenstøtter, no?
1: Ja, hun dina gjenstøtter Bekk, og da jeg giftest, så vi Eva Norberg, så skiftet hun etter til Norberg. Nå den dina gjenstøtter Norberg.
0: Ja, hun til dere eldste.
1: Ja.
0: Og hun sin frem jo til allmenne rommet nå, det må man rolig si han.
1: Ja, ja, det må vi si han. Hun har haft øvrene og hun alltid i skriftene og har spurt, altså. Ja, ja, så han tittar första batten och kanske att det näkte och minns för att det kanske bättre än en öron, men alltså det är visst att hon har spurt om allt möjligt och så visst det skriften där.
0: Hon har framgjort oss om viring för att jag fötta batten hon och sådana gånger. Ja,
1: akkurat, det är väl det senaste.
0: Man kan säga att det är gott att onkel tar det vara politiskt okorrekt så vi har sin dövon.
1: Ja, det är just det. Kusso asså David video on live. Det är det ska upprunda ett la.
0: Det är mest hjälpa läsa så mer till den ofödda barnen.
1: Ja. Ja, det är.
0: En sanger kallas en liten fattig människa. Du föddes av din mor.
1: Ja.
0: Det är en något så ramande sanger.
1: Ja.
0: Alltså vi kommer fattig in i den här hem. Ja. Och så färd du det såna och ni läser och när du går över floden.
1: Ja.
0: Går du ensam.
1: Akkurat.
0: Vi färdar oss ner i norr.
1: Ja.
0: Og ikke fylgte dere om den. Og sterske sanger.
1: Ja.
0: Hadde du en av dem du er yngst i her? En liten fattig menneske. Vi tar hva han vi, ja, Pelle Karlsson og Christer Sjøgren. Skulle ta han vi Christer Sjøgren? En liten fattig menneske. Og når du går over floden, vi får høre at han sanger.

0: Bydd i'r elend yn ei wneud yn ysgrifennu. Bydd long di'n spec o Frasgoala, hann i'r gestur tjókn, eller hefur gestur tjókn o morgun. En stu tos om at du var ulla negvara sarepta. Og ofta var du høyld sommer, sånn. Hefur du så leisar tilknyttet til det steg i dag?
1: Ja. Nu jeg alevan, og sarepta det størst virksomhet med å lenge skrajeg med arre. Så så jag också mera släppt att här för allt överan harstor är av livet någon där som körs ner under och men nu har jag sett att här arbetar som heja så nu är jag och ska leva och och fram vi som tar över det ja
0: men nu är när så när fulltid han alltså som tror du ja är det så fast schema kost till dackel där det eller kost och det så
1: en berg år Jag ser så snart att jag har alltid en Atlantfjäll där och när vi går och tar igång till en där så vet jag att det är Atlant där igen. Men jag har så lärt det att det är inte till att kipa till jag vet inte om man ska säga i betong eller i fastlastar karmar tror jag att ankersväckna har vi jag vet inte om man ska tillkalla till hemma då som minner oss när jag är pastor i Lövnån där jag är tekniska och arbetar så ringde jag också jag lär i ett lag och så är det kan bli mynta och kostera vid tog antal ja. Så alltså med damar väldigt väl måttna där att bruka tog i kjolvor ta och vanlig är det så att det är även är friligast tull i morgonen och så är det komma samröven där telefoner inkör och vid kvart så är det telefonsamröver och tog så färg till det färgaste till långkran. Och så det är när är då jag vill säga att här är då lilier på tammatan men där har en oftare karm. Och så det är ett akkurat tilltag som vi till halt för är det viktigt möte eller något annat så står det till. Men jag vill säga att han vanlige tjädestävlen tar ett annat next samskifte. Nej personligt och utifrån. Och så kan man säga kvart är det så kanske om man skulle närja något att så alltid att jag fönner om berge det som jag kan hjälpa till tar jag anker över kanske troplökar till livet här att hossa och läsa öra till och så där öra näck vi skriften där och ösning att göra att hossa om skriften där spårningar jag ska ta förstå om jag kan hava eller om jag kan hjälpa över tog ettla tillfär omskriften där. Så ta täcker ta fyller halt när kvot jag. Okej.
0: Men det är bo augustor det är så till en annan som hit men ta mer vad ska man säga pastoral ettla. Hejra tennasan och samråd för det är något helt annat.
1: Ja. Det är det. Och vi kan säga att nu samkomma som är på utfra av skalan när det är inte en stor samkomma. Och tog ju gråttkjönt i att det som tas över det är ju ganska de flesta utanför samkomna så ska det större än det som jag vill göra. Och östen till att hon är alltså, till allt vi är så att hinna samkomna eller är det samkommer lite mer av hjärsta. Och det är inte tog att jag sitter av känslan i att det kommer inte så ofta har gått jag dem och ofta kan jag inte vara i mitteln så framvägs men av en hatt så kanske jag har samband vi alla samkommer i köknom till som gänga här
0: ja.
1: Så tar sig vi
0: ja. Men här är visst ju troar då i vad skall av fjörnen det var man säger här stod på i den
1: det är det här samkommer kring fjörnen kan man säga ja. Så och spär också om bröda samkommer så har vi till fyra om fjörnen skala och sådär för hon har vi gå afton. Och så omframt allt ett andra löversen som är så. Så till den visken. Jag visste ju inte. Det är det.
0: Vad säger Jens om framtiden? Alltså, jag vet inte om ständigt hur gott sånt och vi har akkurat spalt ner sanchen att som gäller because he lives I can face tomorrow. Så du är här som du hällde, du är över Akanivokus.
1: Ja. Det är det, och samtidigt så är det spänt att se han och herren för att löja till. Till omkringar känner jag kanske att nu får jag mörkt hög till det som allt börjar i vi. og til å være helt understandende, jeg er takksom for det som har vært, samarbeidsrepte og andre. Men jeg også spent på det som kanskje for at jeg har mest tøyne nå. Og vi kan se til langt færre gang, da det tar seg om tøyne nå, så er det en spennende tøy. Og så kan jeg si, men er det ikke alltid det? Jo, jeg var. Hver tøy har sett som er spennende, men det som jeg husker om at så att här Erbjörngar som hemre center och idé och vi kom ta oss om det ganska från imskom vinklon men vi ska tacka att här bibliska och ganska här profetiska så lever vi i hesar tojen det kan vi lever att han att Israel stona till dömes som är en stor lojklot att också om bibliska och jag vet inte om jag kalendern bibliska eller och så grejer när det för att men jag har alltid att Vi lever tog vi väldigt en höven oss. Det är säkert erbjörgar, men det är också en höven. Det är kanske millar och ampor som vi inte har förr. Och hyvind är inte också en erbjörgar. Vi får kappingar tog i östen. Kunninget är flit så kört att det som händer också. Så det har ju med till er följande östen som löt.
0: Man säger att gång till information är så stor där hon är så överskådlig tills man hittar över ett häv som internet och allt det du kan det är slutet är att folk bara surfa det är bra om man har alla tyna och de ordentliga att folk gör det för så är det att det lätt är manipulerat för folk till djuphåg som blir mer och mer främmande för folk man ska så fylla bara vi
1: akkurat
0: det är nära också om det
1: ja Ja, det har skrivit. Man kan säga att kundlöjtjen, han grinner sig till att säga. Ja. Det är så nekv. Och det är värre också så nekv att tog att omkursverkna är värre att det här är vant av och kunna. Visst, han har stövet till allt. Alltså, allt kvar ting som kommer upp ska han ha stövet till. Och ska det här vara stövet till det, så ska jag sätta mig in och ut och ta det så nekv som heter att jag kör stövet till det. Så tror jag att ganska är flatiskt, ganska negativt år, men det är grinner sig. Och i öllin hästa samskiften skulle du tro att ganska falsk var och Frie narri akkur en øre. Du vet, her var så gøy møløykar. Men akkur som det stedfest har i fergen er gjevast a sikla. Vi får tunnlar i stegen og vedsamband. Så var det vidjan dina færri inna gulv og hetta tog vi det skjemman. Og hatta ei mestur. Øyden ek akkur at hui at folk vinner i røysene virtueller, altså. Vinner i røy. Så jeg tigger rundt til er og netten og dette samskiftet her og Men det är för att samman, sitta samman och samskifta. Hedje ni anledde jag kvarnörren och ni egna kvarnörren och
0: Men går det bra, alltid fotar
1: det. Hittar skrifterna och gissar tog till det här. Ja, det är kvist förstört här vid att tog.
0: Du fortalde ju, och Jani, att du arbetade med naturligt klagsvig några år. Och då sällde du om Larksfjörd. Rock med det. Du sitter ofta en drusje kaffe på båda tettene nede av dikvene og prater med folk.
1: Ja.
0: Alt det der er fjær.
1: Ja.
0: Det er sånn at han personer kontakten som man har i mange førerne for rett og slett.
1: Ja.
0: Og kvar.
1: Det er best til å skunde seg morgen og vist. Du kan skunde deg til ferkene, men så var det ikke tynnere hånd. Først om bårdset
0: og
1: bor jeg her.
0: Så de klannene som setter tempo i.
1: Ja.
0: Och det följs ganska gott på en grund.
1: Ja, det var den. Jag har alltid att jag lötnar. Alltså, det var kvilla. Det var det.
0: Men jag är fast vill jag gärna ut av byggt i vikskiften och sommarhus och sådana. Det är när jag vet att komma bort till stressen.
1: Ja. Det är det. Och det är alltid ljöv eller gängor utan om och om. Så det ser ut som att det är så lite tog till att det är kvillna. Djupvuxna.
0: Du nämner att den är vid gängor och lånomaken, men man tar sig röstning om att ja, onkel säger att människan blir en stöjnarskoman. Alltså, på onkel har man att kvirran går sig för som kan man ska reda.
1: Ja. Det här vi ser och vi är vittna till Jögn Nekvar att det är öllan Nek som inte klarar till att det blir fri av detta. Och så tycker jag att vissa tilltäck är vi kan säga att nu tills vi vill lägga några mål ut här men vissa akkur tilltäck är utanför och då ser jag för små bötterna så är bara en hata som ständer här och larmar öliga härst och istället för kanske att hvis föräldrarna bötterna är ett tej som är samman till det här får ta sig samman och hon har sig samman så måste ta sig här för att höra kvann annan Och det så van vid att förändra mest av att alla när han lägger och kvarsmast och tar sig till harst för att han så sitter här vid. Så heter det ett händer att vi klarar inte, tar inte frien. Och kospar det här till, alltså. Hur klarar vi inte det? Och tar lätt att sova till näck som vi har åker fra. Så att vi ställer fria lite så tar jag klarar inte det.
0: Men Jesus säger att människa lever inte bara av brej, men

0: första år att satan sa pastan till er att hos människa fär allt det här som det vill häva allt det som är nökt men akkurat som du säger det är så jag vet det passar inte om jag fight attention jag vill häva om jag släpper jag öja det här som jag vill släppa öja och släpper det här som jag vill det blir framåt inte nökt
1: du smätter att lugga
0: du smätter att lugga
1: man sanker som August Samuelsson registrerar och Jesus är du som fyller allt i alla han är en sån en kallad devotional en sån en evigelsesanker men han innerligar vi har han nog mer än en omsättning av förskon
0: ja.
1: Du skriver han nere och Engstan som vi får ganska men det är en sanker som säger den här
0: ja. Tansanken, jag har spalt han östen i Imsson utgavan och som han är, men jag minns naturligtvis här i Tansanken spalt han, bara Tansanken han stod och repeat som det heter och jag har ju fått ommäler nu har jag Spotify och jag har fått ommäler hur typ att du är och jag måste slända sig inte och bara vilken att det var satt jag sa att jag aldrig ändå i fjör så stod jag och tog musikdyckaren. Och det ja. Spotify upp det att som bara Sanchez spelar i attor och attor och attor. Så jag fick höjt en musikdycker.
1: Så tar du den.
0: Stjärna.
1: Och så spelade du aldrig. Hade du
0: ja. Hade du, ja. Och jag tänkte, ja, det passar till att ta lägger mig sina sank och så lustar jag åren och så behövde jag sina ögon och så lustar jag sina attor och attor. Kanske för det är det.
1: Jag läser en fråga att det är sankret jag ändå till att åka samman sig i Oslo och tröttor och det var så att han fick sig en lur och blev väck, han sovna i och han drömmer och han hör åren av Jesus, du som fyller allt i alla och vaknar i via sina åren och han säger att det finns en regler att han inte är själv hon har kommit nära sen och så man var ju så resten alltså, vi tar man några förskånd. Och Jesus tog mig frälsare och herre. Det är Heine Lutzen som synker vi för att höra att han sänker. Ni halte jag Svenne Galofti hur omsett han först. Han är så god som omsett. Han har ju så ena omsättning. Jag menar att det finns morgon. Vi hör han ner.

0: Við erum að lindinu við sendinu á Bildalong, Jens Beck, hefur verið gestur tjóknum morgun. Jens, þú hefur nefnt þér að þú stóra náhá og fyrt við profetska parten á skriftin, ja, profetskorn. Hefur þú nægði verið í Israel?
1: Nei, jeg har ikke vært i Israel enn. Jeg har hørt nekvar frasakner og sånn det da. Det finnes nekvar tilfærtakt om Israel og nett noen, men selv har jeg ikke vært enn. Det har jeg ikke vært, eller hvordan du sier.
0: Det kommer kanskje gang til.
1: Ja, kan nok sanns det, ja.
0: Det er også det som det moderne i Israel, det er det var det utrolig største evne jeg er ferdig inne på. Det er så en stat som du oppfattet 1984 er en ganske vanlig, hva skal man si, sekulære stat der vi tror som vi kan si etter en vestlensk og minst vi alle tog moderne som er
1: ja.
0: Så ja, vi en ekker ferier og fyrer en tur i Haifa eller Tel Aviv og sånne ekker, så kan det være akkurat som vi er i Nøren Boia.
1: Akkurat.
0: Det ganske sin drøst, det kommer til Jerusalem, eller det kommer til Galilea og sånne ekker.
1: Ja.
0: Så vi skal, det knapt jo helt annet land og sånne.
1: Akkurat.
0: Ja. Men vi vet at her hendte ting som omskriver i heimsøvnene.
1: Ja. Og jeg vil si at det ikke var det... Han mynte som är främst har ju också om Israel. Ingen vet väl att Israel är så otroliga framalliga i takterna. Det är ju samskiddestakterna och allt det. Alltså, så tar, allt den patenten är allt det här öja och framlöja och som vet ni har gott det att vi ökar någon. Men det är inte det som är mest i hovand. Det är mycket enkelt att säga det. Det här så är väl det händigarna som vi läser om brypen som får fram här till att Jesus fötter och vi kan säga att det börjar ju inte långt efter det men kanske att det är mest också vanliga till detta att Jesus fötter här och han blir krossfäster här med sopator och det här händningarna i ferien som här det är också bara att jag släpper skjutsa till att det här må vara näka särligt, det här var inte
0: Og skriften tar oss om dramatiska händningar som färre fram här, alltså i framtiden, ja.
1: Ja, det är så hitt som hej och hovedla sig bara till, tar jag också om att det är att Israel är stavna attor. Tar jag också så överlig att det är att jag ska läsa, tar som skriva om bibliska händningar, och tar skriva Arne 28, Arne Israel Verlöjt, och läktaren tar ganska sysst och jag ser andra. Och så säger jag att alltså, Israel må vera verla jo arren alt det kan fer gongt at man vera ein man sjóst við sjóu so fram veis. Og vi kunnu seg vita so seg at det hent. Og så kom vi spyrja kvøy testar han og hoa. Vi okkom og samband vi koma til tøy og anna. Og det han leiklutin som Israel hevur ut og profetiska. Det her det blir av vers okkom. Og vi kan se at som tei som kjenner herre Jesus og som bare tanser så var akkurat langsul ikke til Jerusalem, det fysiske Jerusalem, eller akkurat skal hente her, akkurat langsul er heim til Herren, det har smakt oss akkurat, men som han sier, at vi da har suttet, at trenene er det bonast, og at vi har hentet, og det her heter kommer inn, at vi har suttet, at vi tog noe der ut nå, at nå er det noen ting vi er løyte som ikke er hoksende, for bare nok så faen av en sånn, til det. Og bare for å nevne akkurat det her som så ikke åpenbering til å ta seg om at det er ferdig fram og også i Jerusalem som sast av etter høymen altså, og vet hvis jeg som bare tar tøyner og snakker om bare mine liv hvordan jeg var hoksant av det jeg var smadranker og ikke alt om jeg fikk men jeg først har telt og ikke har sendt av flott og hva er flott så jeg og det er også skjønt vi takker det altså men jeg har ikke oppfylt til jeg vet Så tja då att hon omkänna henne och allt på Jakob. Så tja hände gamla med affär fram.
0: Ja. Det är grundläggande problemet jag människan tejer stadväg här. När vi är andaliga skapningar fatt till samfället över god. Men vi är skilt för god på grund av synden.
1: Ja.
0: Och annars är kvar framstid vi gör bäg i hesen och hesen. Så är det grundläggande problemet. Det ständer efter stadväg.
1: Det ständer efter. Och tantarveren är obrott.
0: Ja.
1: Och tansamma. Tutningen är att komma känna herra Jesus som personliga frälsare och sucha skrifterna och jag har sett han omverka så att han kärlek han visste också om det. Jag kan köpa sjur för att uppenbara sig för att visa hur han är. Alltså, han är först största vi kan tacka ut det, vi kan sutja ut det, og vi kan genka ned en fjall og alt dette skrepaverskja. Vi genka ut vi öll dus man just.
0: Ja, man sig och kusi dan dan dan står sig halja dömen som vi kunde komma nu ut till det som god skolor och skapt dan.
1: Akkurat.
0: Det kan naturen att jag kan ha det är ju en man halja dömen så som det är salman.
1: Ja.
0: Men vi är egentligen blind och främmande av naturen eller vi sent och vi fattar men.
1: Ja.
0: Jesus säger en sån så läser att kvart han som ger sin är strälla syndare när
1: han.
0: Ja. Men så säger han att man måste vara strälla och vara fröjd att Här du sån och gör sig en fröjar, så är det av sån och fröjar.
1: Det
0: är givet. Det är tillbott till alla människor. Och en sanger är att du särde synda trälder. Jag vet att det är en sanger som ständer där öjlen är.
1: Ja, han är äckligt gav och vi. Och till en sanger är att säga framåtkärt. Och jag har läst en hel på någon som vi har haft vid nu. Och han hållt hög med. Ta jag hört jag första färs. Har du torskat vi betestar kören och sinntjärna. Så... Åtten är omsättan.
0: Åtten Jakobsen Salle.
1: Jakobsen Salle, ja. Nu är han med. Nu är han omsättan. Och han, ja, han ser ju det så väl.
0: Ja. Jag hade vi förhörande så han känns här, det är inte trevligt.

0: Vidir að lindinu við sendisinn að bildu langt Jens Beckan og við Jesse Chalkon og morgun og tóginn hún við enn og undan nokkun nú ferða við að runda sindri af Jens og við ferða við á eitthvað lífi og tó hefur verið unna fulltúri að tannast til við nokk sem ekki var ég hugsa um eitthvað sem apostlen sér að ég hef arbeid nekk, ég hef srúst nekk men svo leggir hann til að tó ekki ég með næg som við var við Alltså, jag kan arbeta, jag kan struja, så, men hvis jag är inte är det som är etablerande och drivet då, så är allt till långa nytt.
1: Ja, att det är så otroligt gott att det är. Och vi kan säga, bara också, vi tar ju till att även börjar, att nöjen är nytt kvar morgon. Och att nöjen här så är det inte utvinner. Och sen heter det att vi ger det, heter Och hvis det ikke du nøye herren, så ja, så blir det ikke en avvøkst til det, ja. Og jeg vet etter at det har ikke mye sett nesten, eller ganger arbeid siden vi tok seg av, eller vi kanskje er skuffet i av noe som henter herren og nøye rykker.
0: Ja.
1: Han sa nøye ikke opp igjen.
0: Og en sanger kalles Guds nøye med bæra.
1: Ja.
0: Det jeg alltid, jeg vet ikke om det opprunnelig av svensker, det enda jeg vet, men han nek sundjen av først.
1: Han nek sundjen, og vi rektelig av sundjen, hvordan det ikke akkom?
0: Ja.
1: Og han sier vel at det Guds nøye med bæra.
0: Det han ikke var ondelig langer.
1: Ikke var ondelig langer.
0: Ja.
1: Og man kan si at bæra bryanen, altså løyvene sammen med herren om det, kommer å oppleve nøye hans, og heter det at Ikke for at jeg er oppe på bordet, men at jeg har lagt av en annen. Han der refsingen, synden, Herren Jesus bærer til av krossen. Og så vil jeg si på til at det er nøye og frest vidt rikv. Ja, så tanker den at hvordan nøye vi bærer til det sånn og så. Hun bærer også.
0: Ja. Jens, jeg har alltid at jeg føler at stekke her og Du skal ha stora takk för att du ville komma till Launar och låta en passa tunn liv vid Jokon. Vi är fränsat här och familj och kon och ett knöttl om herrans siktning och tänas nu och framöver. Och nu får vi ta höra Sanchen Guds nai med ber.

Åskrande nu är sändin till borgen. Till Ólafur Jökladdal som lägger till rattis. Vid höra mellan annan klassiskan tonlag och solmasang.

Det är Ålasöka och vi lättar ut vid er vil munnen herra prysa som allar synder munnar bär. Det är gammal dansk Marievisa som Hans Thomsen hever yrst. Upptökan är ur Sofia Albertina vid Torsanar kammarkåre av Flövende Vårlångsel. Kårlöjare var Ålaur Jökladell. Sofia Albertina ligger i Landskrona i Sverige. Vi talade fram vid samma körlöjare som löjer Torsanar kammarkör och haunakör och i Sanjinon färgar min mör tutsiktnaja namn efter Paul F. Johansson, Knut Olsen över Gjörs Läge. Alskaren till Föjlande kommer till Sjöntar. Ta kvä ett här kanska ett stoltare lä, ett kväje av brimdun och tåro. Men kom de og elska de hagre enn nu, mot frilusta heim møte Norge.

brötes vid bön Matteus 6, 5-15. Det är inte människorna som själva har funnit på att bia. Jesus säger enastående, bia, så ska det komma givet. Matteus 6, 6. Vi som gäng i havnar kyrkju, suttja hetta kvön sunnade, då det ständer upp över altarnon här. Bia, det är lika som en bo. Men så hunger att lyfta fast och bia som bonon, så skall tikkum vera givet. Jag känner en gamla kono som är ett uppsliga hängande av kämarsvetsinon och att tog stentor allt bröjtist vid bön. Kvön morgon tar jag för upp vid och mynt och hitta bruka tog ju bön. Du tar bröjter tors för vyrskifte och latter om dagsens spirar. Det är inte borsterspilt tog att bruka en löto till bön. Hver skulle vi vara stött där vi bia? Vi kunde bia hver som helst. Jesus avvärar och kom bära är vi inte må göra det för egen och av människan för att vara satt. Jesus gör det hejan eller fjattle till sitt löjnekammer. Isaker får ut av marscherna och Peter får upp av huset till sina bia. Och löjnekammer som är nämnt här mestir ett gomslorium här där platt och gajma tar lotenar som hade störst vir. Och i tog ligger en avbändning om att här lite skatter och boja efter till tryggvande tar han för in i löjne kämare eller här han regleliga plera bia. Vet bia inte för att geva god till upplösningar om åkra törv till tävajtan allt om och arve nevnata fyrjönon. Vi bia till han är färger åkara och vill vilja färgen här vart det innerliga sambandet mellan badne och färgen. God glädjes om att vi syn honom allit och visar att vi tar bruk för honom. Vi klarar och inte ensamhet. Det kommer händningar fyra och gerande stenen här vi må ropa om hjälp. Herren vill att vi skulle komma vid storrum frumåge fram att nå i tronen. Hebrera brevet 4:16. Om du inte har bett i flera dagar så undras han helst över kvart jag blivit av där. Gärisk var äldre undras ägstna om du inte har haft samband vid sina bötna långre tog. Och i Matteus 6, 9-15 lærer Jesus och om bönen av fejvars. Hentan bönen är något helt särligt då i himmelsens konga sonor hever själva konstruerat henne, snickarna till och sättarna samman och tojer en särlig kraft och henne ta i omver byn och Jesu namn. Här ska det bestäka trötta bönor fram och fejvars. Bönen börjar vi fejvars. Hese bæði orðin leggja grundvöllin fyrir allar bön. Vi mú kenna gott og er vi kunnu bygja í allit ja, er vi vera hort. Hese fyrstu orðin fæði var, lúsa, gussi nær í hann er. Men samstundi søyna þeir okkom fjarstöfuna, tú som erstu himle. Veri velje tóin. Hesa bön kan ongin bygja utan han vil lagt sin egna vilja in under Guds vilja. Fyrir jö okkon skulder okkara. Fyrir alla synd standa vidu skuldja gode. Då vi så by om fyrir jöving är det tog att det är ongin annar måte att synd kan vara stryka ut. Det är en bön om nage. Vi får lika nekva fyrir jöving som te fyrir jövingna vi jöva örsom. Att enda vill se från en händning som Moses Hansen upplevde för stotton. Han krej så läs från. Av möten hon utgör lusta i ett en vittnesbore som gör det händan sättningen livande fyra mig. Det minsta som har tuttning har större vire än det som är utan tuttning. En sjukra syster
som I her vil kalla Maria, segir frá arbeidsplossu suynun her til sett forbo fyrir að vittna Jesus. Ein døttur ringt og byggir Maria hokk til mamma suyna som var ekvilega bentjen. Da Maria kom inn til mamma hennara, var den gamla konan som runnen og stein av ötta. Herren leie Maria og hjärsta að spyrja. Plea du að byggja fyrir var? Kona nikkaði. Så spurte Maria om þær skulle byggja fyrir var sjæman. Kona nikkaði aftur. Så bóðu þær fyrir var og anliti í gamla konunni brøttis fullkomulega. Hon lusti að gleði. Maria lofaði að þær hon vera vakt skulle hon byggja fyrir var vini hvart kvöld. Maria skrifaði allir þessu hendingina nýjir og sjúkra journalina som öll starfsfölkina lesa. Svíðan fór hann að tosa við yfirsjúkra systrina om þessu hending. Yfirsjúkra systrin spurði Maria, heldur þú verilega að þið hefur svo stóran tutning fyrir að menneska að onkur hjálpa þú að byggja fyrir var? Ja, svaraði Maria. Endi var tann at þær skrifa av bønuna fyrir var nýjur og løttu henne að bóri til at du gamle konunni. Hvert einasta starfsfolk som hefur vakt hefur finnst bó om að bíja fyrir var saman við þessar gamle konunni. Sarstu nú at hinn minsta við tutningi hefur størst víri. Maria hinn minsta en lúti sjúkrasistir som ikkje fer lói við að vittna om tann Jesus som hon trúir på. Men hon finnur en vei som består an tutning og især og spyr om bønina fyrir var og nú bygja allir starfsfélavarnir fyrir var að tói stofunni til gleði fyrir það gamla konuna. Til bæra gud som veit hver du fyrir var kan koma að tója fyrir ongran av starfsfélavunum som bæra byggir fyrir var tójtir hennar að skilta til en pastur af arbeinum. Fyrir var í Guds ors og orði kan tala til hennar sjúka systur og kalla hennar til omvendingar.

0: ikke at Amar er veldig flott?
1: Jeg er flott at Amar også er vel. Nå har vi vært ut herfra baden i Erv at her var en båt. Det var smart at han kunne ta høye pappa båt og var tjejmann affær. Han platte sammen med det være av fjøren om. Så jeg har ikke vært noe utrørende med hvor det var pappa helt riktig, men noen damt ville være affær av fjøren og få noen kåk. Onkel han turen var døsten jo skuld og fugl. Den avhånden her vi har svimmer døsten nå tar jeg bli en vaksen og jeg har nok rare bætje. Jeg har alltid hatt færre av låt til er ølja døyligt altså til så avslappende på en om jeg går av mat han sier at man hever sterk hver man ikke rører seg så nekansk og ikke nekker ute at man så hever fryder og utryv hver man kan færre av fjøren og och slappa av och ta ett år studier fjörn och fiskar så huxar du inte om så nek och annan än till att du fiskar och liksom du kopplar ordentligt från och för mig är det här bassan för svalna så att mig kunde gått också vara för mig av låt än i er men alltså torturer i er till ordentligt dåligt och sen stått affär vi familjen i en tur av fjörn och jag går och väcker till näxt med damer ser jag väl.

0: Gestokkar er vagn fólbu frá Lorvuk. Vagn, hjartal, velkommen til Sendisja.
1: Jo, takk fyrir det.
0: Hvordan vil jeg kjøre sol etter kvöld?
1: Det er altså det vi kjøre sol etter. Det var var I luftene. Det var potlamjørstu og dysut om Esnes og om Nøssøtna. Så det var altså det vi kjøre sol.
0: Heit du nekka gåa tura til at du først arbeid som måten her?
1: Du tja mer för att lära på småtarna. Jag har ett slags saker så jag har några goda turer men utsyn är inte allt så gott. Jag har ju under 20 tonnen med en person av turen och så är det inte så längt.
0: Så man får inte ta god utsikt nerifrån.
1: Nej, inte härifrån.
0: Nej. Men turen så har vi akkur.
1: Ja, det är säkert.
0: Vakt, hur är din uppfrånne?
1: Ja, min uppfrånne så är så att pappen han kom av Tofton. Tog jag till folk på att det kommer av Tofton, det kommer av Viracht. Det inte var lov att öjta ett förest ett namn, det skulle att omsättas till dangst. Och en folk, det ju en rätt. Så Viracht blev omsett till folk på. Och här är kommer ett namn, så pappa kom av Tofton. Och mamma min, hon var så inne av 13 syskon vid Kjelto I Lorvuk. Hon kom här mitt I bygdene, där vi fjörna från husen här, som var bort vid ena kjelton. Och då blev det ofta nämnt vid kjelton, kjelton teiskjøtt och ett namn. Så att ni så några andra teiskjøtt och ett namn I familjen. Men det som min uppråning, ja.
0: Hvor var så att dina föräldrar?
1: Ja, mina föräldrar var så Märta och Johan Christian.
0: Och syskenkjøtt här?
1: Ja, syskenkjøtt, men jag tror syskenkjøtt. Og jeg en større syster som heter Katrina, og så en bortja som heter Jørmund, og så en syster som heter Søltjør, og så kom jeg syster Røyne.
0: Hvor var så appen om han er på av oss innom?
1: Jeg har tatt noe vært så Inka og Aule fall på. Så en I Larvøk var det så Jakko Trøntheim og Maria Trøntheim.
0: Hva det første du kan minnes, Vagn? Som bad.
1: Det var bad, så bo jeg først vei her oppe av Tofton, og så flyttet vi til Lorvuk her. Vi bo inne til om og oppe av Tofton, og så gjerne vi flyttet vi inn I husene ved Kjelto I Lorvuk, medan vi bygde dere egne hus. Jeg minnes ikke nek fra Tofton I så måte, så det var nek vidtje I 18 av Tofton, 18 av, vi har flyttet til Lorvuk her, men minnes dem fra baden og ansikt, jeg var ikke så gammel, jeg var en 3-4 år og sånt, at jeg bor jo nede ved fjørene, og så alt det livet som vær, som smadronger her, ble vi at fengte krabber og andre kikt som var nede ved fjørene, og at suttje og øsner vi til, at det var flækka og sikla hjem på at, og tøylig, så jeg minnes det her baden og liv som nok godt, og holdt etter til en 4 år ville møte.
0: Jag plattade till att göra båtar I samband vi tog till att få en hoheim till Grönland och Östland vid Fischa.
1: Ja, vi gjorde jambåtar. Då har vi funnit också sin större blick eller en luttla tunne eller så. Så plattade vi till att göra jambåtar på skjort och vi har fallit av sojnar. Så kallade vi det sin drasant till barnlast I båtarna och svåna trav och nylon. Och så plattade vi till att cykla fram vi här I fjörene. Och tar sig om det spalte vid att vi var I färgen och för åttanlands och anktor så plattade vi då sina fiskar när jag såg mors där som vi då sina kort och I batan där och så för vi det avröja och tydligt. Vi spalte och vuxna man av världen, alltså vi spalte vid vår och tar batan som var I Lorvuk då. Och det var nekvar utröra batan, men det var en batan som var under Osland och tydligt. Så avrådde vi sort, men vi pratade oss nångt I att sända dessa seglbåtar där till oss jag har gjort och träbåtar vid seglen och så hade vi den köl som är ur metallet och så allt efter gås I atten vär och så pratade vi det att sända båtar där I mittlen sådana gråkast och kaj alltså. Men vi fick nekka tröja gänga här nere I fjörerna.
0: Det har sig faktiskt haft här åtsula rukt båtarnadriv.
1: Ja, det var jo ikke en annen mulighet, kan man si. Man måtte fære ut og finne på akkurat. Så vi brukte nekka tog ut I fjøren, men også oppe I bønnen, og hva vi om hästet sig av hatten är att de säger rött nu och spalta att hatten var tjejer och så råk vi det rätt och så var jag och så vi spalta eller nek ut i naturen var och kara spelplats kan vi säga. Men som det tar det ösnet i skibasbölen som till dem fotboll och henne över och gem och sån spöl som vi spalta ta.
0: Vagnar hatt ett nekrampart och heimtjadikon?
1: Vi hatt då ett förspekt tjejman affär som vi inte platta brukar affära utav fjörerna få åkna kåk och ta det var en högstlockor att få i fyren ta platta då snöver efter högstlock det här var det öliga spännande att man kunde få rättliga näck vid kvart så vi brukade han till det här ja, till det vanliga så vi ska få utav fjören att få åkna kåk
0: det måste vara otroligt gott för att ha hem att haft det på att samband vi med
1: ja det var det öliga viktigt och det har alltid öliga gott en idé tar vi ett ankor tog jag skoj då när jag vet inte på att det snö så är det allt man har snö kan fisk och det är näka så vi saknar öljan jag vet inte att jag har fisk i boxen men det är att kunna färra flåt och få hantja sin näka gröjber upp att resa och att öja fläk i boxen det är öja blir så mycket halvdje bär i det här sånt där man pjöts kör på sig dörrar men östen bär att det är så fissa flocks rövöra som man kan göra till inska rätter det är öja sluttla i allt
0: och smakar helt och sula gott
1: ja, inte minst
0: till rätten du kunde köpa så är det näka imska matar
1: ja, det är det du kan stå i fläk som vanligt är vi lejt och du kan bruka sås att vi du kan köra fiska rätter av arsen

0: sig att hevs över när vi att tog fast med att den tog fiskar han själv och då hackar jag han själv och då gör han själv till matten och så sitter och äter den och tog hevs alla processerna vi.
1: Plattar vi söndagsskola vakt.
0: Ja, som batten jag fasta söndagsskola. Det alltid så att sig att batten gör det ta. Vi gick fasta söndagsskola att batten alltid som är minne så går så. Det var en chans oss någon att checka av söndagsskola. Og her var det noen tilkommende folk, eller jeg var ikke hos tilkommende det var, her var det tilkommende hos vi i munnen hoa, men som bad så helt man kanskje at det vaksne er tilkommende gåmål, er det blod av tilkommende gåmål. Ta var det noen pør som tok seg av sundagsskolen. Jeg minnes Palla og Petra Atsian var her, og det var trofast at det var sundagsskolen her, men kjønns.
1: Kom nok på den her da?
0: En trusselfjærs forsfalt, her råkner vi. Her er det.
1: Det er største held.
0: Ja, det er veldig som det er vanlige. Jeg så oss i ødelbøten Jinko i sundagsskolen til det kom og vi satt av kjente flokker og klart. Så var liksom sundagsskolen ikke det som var tiltrekkende mer. Han tar for meg mer inn i vår ungdomsarbeid som tar hver øyne.
1: Jeg hørte til noen tilknytt til kyrkene.
0: Ja, vi är kyrkjefolk och vi har haft tillknytt till kyrkjena att ta hinna. Jag minns inte akkurat gott snäck för jag måste vara i kyrkje som bad, men jag minns att det är verkliga i kyrkje om det är värre än en förman, han är ett land och en stund, det är ett läge så ofta det är värre, det är ett okörda möte om. Men jag minns att vi tar ett fast plats i kyrkjene så är det att vi gick här fast. Och så en av ett tog jag skoj hade vi då sen att vi vaskade och kyrkjena till att vi ser att jag vet kvann lejer där för och in i kyrkjena där för jag och mamma och pappa och in i kyrkjena och vaska och kyrkjena och kyrkjena och kyrkjena och torska av bantjenar och stödsuga och kvart man nu ger.
1: Det går till att hem så komma sätten än att vina kyrkje.
0: Ja, det är alltid så rönt men det är några trofasta händer som täcker hånd i här som man inte ser ganska tilldagligt. Men det är värt att jag önskar annar er i husen.
1: Vilka kärliga händer?
0: Ja, har sökst.
1: Vakna är det också att du har ställt det här?
0: Har du någon lov att köra jag maktmåskunder i mig?

0: vagn det som man huxar om till det att gospel hill jag vet här var så där rukt gott gevande musiklu för jön.
1: Ja, det är ju något sjukt för jag har det att man häver det. Alltså i öron London är det inte så sjukt sagt att man häver dem som en sån Felix Sangskratt som man häver för. Vi har väl det cirka traditioner vi Felix Sang, alltså det kan vara till vorsler och det kan vara till godstanser och möter och tydligt. Det kan vara morgonsankor i skolan eller kvätter. Vi tar väl rygga traditioner så lös vi Felix Sang. Och jag tycker att det har vi gjort det att vi har en rymliga stor Felix Sangskratt. Så man kan ta som om han är vi har hört av Adli att det är människa det är som man säger det men i förhåll till Nick Underland som var i Gospel här har vi den stora Felix sangskatt alltså det är Nicka Sanchez som öll i färgen känna vi har det just nu av vaxlarna och Ola Söko att sådana folk konstant syntja i Fela det är den lilla dyra skatter. Jag hade vid det är ett muskalsk folkaslä alltså det är en muskalsk folk visst du lustar till en felaxhand och i förrjön och i mån till näkva ärastan så syns jag att det olja runt i förrjön halvt i mot näkva ärastan och höjer en felaxhand och en varsel och det ska vara det är en muskalsk folk i förrjön halvt i och så halvt i ösningen musikskolen har vi gjort att det är störst arbet i fyra tonlaga liv i förrjön att nästan först mansband kan få huvud till att spela bara klassisk ljudförig och poprock känd ljudförig alltså det är fantastiskt allt att alla hans möjligheter kan kunna vara i ökla land så det här är något östens sina stora är och att tonaglöv är så rukt som det är i början
0: faktiskt det är vi det är knappt allt rustusen men så rukt på musik och lika väl
1: ja det är fantastiskt allt det är något som vi Och jag kallar skulle ta som givet. Det är givet att det är så. Det är första utsjustan att göra sin insats. Så. Och då hade jag till näka momentna lite ut hur som vi skulle välja och vara om.
0: Wagner, du får till skola.
1: Ja, jag är för skola som man kvar annar. Vi lade vöka för att lade skola ta och checka en flott här. Och skolan tar sig om det värre synd och övrigt en skolan är ju det. Så tar jag ihåg som att jag är för skola. Jag är för en task som nog inte var något större än ett penalare och säger det. Det var en pickeluddel task jag är för. Men så får jag i skola och fick tvärlutla böcker. Och det var det som jag brukt. Och i det för att det blir tungare task och blir en ryckva böcker. Så det är en brott i så mat. Jag var skolagången som är minst. Som minst är henne som gav. Alltså jag har gav minner från skolagången. Men inte något särligt, men alltså minst inte särliga första skolan det är som jag har hållit särligt. Jag alltid man får bära skolan. Ta allt som har kommit här så börjar jag skolan och man får skolan. Som det kanske är i det att ta i första skolan där är att föräldrar komma och täcka mynter och då gör jag något bortsett gjort det. Det gör du inte då. Ta först och bära skolan och så börjar jag ta kapitlet. Och jag minns bara som något naturligt som inte var något särligt som så, men det var en naturlig utgång. Nu var allt en kvar ganska god skola och det var det.
0: Tjock den skola tog in att jag tyckte om det får till några utfärder.
1: Ja, vi tog då utfärder. Vi följde då vanliga gångturer vid skolan. Vi tog då i allt det var avvisar altrar som hade avvisar utfärder. Och det minns det som att det var spännande. Det var det och ganska man kom i maj, juni. Så platte man att ta onkran gåande. Det är som man får i skola. Visst det är brännande sol och gav lydkinder och lydlig vinter. Så får man skola så tog nog läraren till Aucham i det. För första till tre flockor i utfärd. Ett sent hemater. Och så var handlarna som annars lade upp klockan. Minns utan nuttio eller tuttio och det lade upp. Så var det ägga upp när det hända morgoner. Det var så att vi stod utför här. Så var handlen öppen. Och så får man och köpte sig ganska kexabackla på vårt vöjr. Och en svåda vattnet och skjort. Och lät sig i skräckare gänk och en liten riksdag ganska lockost. Att här var vi. Och så får man utför. Det var en hatgärd där i skolan. Så var som är minister.
0: Jag ser att du har några ryggminner från de turen.
1: Ja, helt säkert. Det som bredt från, det var ju särskilt det här, den utfärden och som är minst olja största attra, alltså det var något särskilt för mig.
0: Ta att jag kört utfärden här hade spöld av stenar som kom i ett land.
1: Jeg hadde ikke tatt sånn fire kjip, altså. Det var mest turen, og så funnet vi sikkert et par forskjellige spørsmål selv, men det var ikke et lengt program hva man skulle gjøre. Altså, man fører en tur, så fører man en tur, og man fører kanskje nian I fjøtten her ved bygdene, eller vi fører nian av trela vært nok til, og man fører kampsted til dømes. Altså, så fører man en tur, og genka och man sätter sig ner och får så här kex och liksom det var inte så öliga packa programmen men det var en hon I sig själv en gav vi oss det att vi gick igenom
0: Det har sett haft en kakao av det
1: Ja, har sett
0: Faktiskt skulle du höra det lärt sig
1: Ja, vi kunde täcka take six så jag hade skulle täcka ett lärt sig att ta en som hade Goldmine

0: Agne, mamma tun får henne fra fyrir tatt varsika 20 år gammal.
1: Ta var gjort fyrir tog at jeg mist mamma mina. Jeg var 20 år da jeg begynte å bli sjuk, og det var en dag jeg kom hjem i skolen, så var mamma lagt seg sønnsina, og jeg visste ta ikke hva det var. Det ble helt ikke fortalt for meg hva det var, og om det var dårlig eller ikke, men det var så det, og Og så var jeg til forløp som Jack i cirka et år eller så, hver vi, hun i krabba, og hun var også nirre til straler og til bytjer, men hun ble så ikke frusk av tog, så hun døg jo et år skjøttene med, da jeg var 20 år, det var en sommerferie, hun døg 16. August. Jeg visste jo da at mamma var sjuk, Og vi var så ferdig av oss en mann bortsett som jeg er som jeg og mamma. Men da ble jeg knappt igjen og snakk verre. Jeg minns hun la i sønnen her norsk ikke opp, men den ene dagen så kom jeg lukket opp, og jeg sa ikke sånn ristet som jeg bøkket ble, og hun var litt til fire. Og det var først vi husket om at munte mamma for at jeg ble. Selv om ønsken snakket vi med munte, og jeg snakket med noen munte, men da husket jeg det. Og mamma var jo litt av fire da, og for det jeg skjøtte litt av hva det var, så da ble jeg sendt toftere av fire av familien av toften, og det var nok tog at pappa sa hva han vet jeg bærer, og ville liksom spære meg for det jeg var her med noen dag. Så jeg ble sendt toftere av fire, og så pappa bor som en her, og så om min jappa nå. Så jeg var her, og hette han var leier der som noen dag, og Det vil så ikke fortelle om at jeg vil leie kvølt, det vil så skje meg da bort dørene for å sove, det vil ikke være så godt for svøven ganske. Og så enda sånne må jeg ta vekk så videre til at hun var ferdig. Så før det så sover vi på appa den etter at dør til Archer, og jeg ble så bra innan suttje av mamma til dem, men jeg tar ikke suttje. Så at jeg sa unga til mamma, men jeg har ikke endelig fått se av det som så, men jeg tar ikke for hittje til den. Hur hon skulle bära sig ut där och köra slurkar. Det var lejer där hon dog ju. Jag var inte när en fransk grävar, men det var mycket där också. Och det var för en skola, inte manat en och här. Så jag får inte skola att jag och mamma var dig. Så får en grävar och jag tar faktiskt helt enkelt för att lära för en. Och ganska var det helt enkelt som pressade mig till att det ville gärna spära mig för det här upplevelse. Som naturligt värt då. Alltså man vill inte spära bötten i fyra till kärlek upplevs nu. Och helst skulle man glömma det så kött som möjligt. Och man skulle gå för inte kolla salt i svaret som det kan skogsa och ta ett lagerat till hans sälja tropel till bötten och ta. Så jag satt hemma och hukte med en lukfälje för från kyrkningen i en kyrkärn. Och så till minnen stannade jag än och till öliga svårsta. Jag minnas att det var. Jag kunde gå tuxa med över vidare till. Ta helt man ett till att bäst för att Ikke er vilt, altså alt var gjørst det beste måten da. Så ikke bytter inn og nærke ned, dette var så løs. Og jeg som tar jeg for skole, jeg første skole tar jeg gjøre for en høyvære. Jeg nok ferdig nå i fjorda flokk da. Det var helt rønt som tog seg om til skolen. Da jeg kom til skole, så skjønne visste alt hva var her. Jeg kunne godt suttje da, følte jeg at jeg visste det, og at det var nærke som de hokset om. Jeg visste ikke hva jeg kunne si, ja. Så ønsken sier nærke om dette her. Kvørste baden eller lærere eller nærke, ønsken sier nærke om dette her, at mamma var deg. Og da følte jeg også at jeg gikk i skolen om vi har en større klump i bursen. Men ønsken snakket om det, og jeg fikk helst snakke om det selv. Men så jeg synker alle mine baden var, altså, det vil si at dette fylte grunnene minne i minne, så, som tog en fell av fra det gjør. Men vi skjølte om det en større parstre av hans liv, ja. Og faktisk var det ikke finnet ikke så dent. Jeg hadde vært ørunke i Lekataver. Da jeg var i Ångland i en tur vi student. Da var det først for at jeg tog seg vi nekket noe med det. Så da gikk nok sånn nekk var, og i det vet man at det ikke er rett. Det jo nekk som opplever det her tragisk å miste sine foreldre og sin idé. For jeg bør miste mammene eller pappaen. Det kan være vanlig og det kan være sjuk. Men det var jo man gått for at det bedre sitt året, og det bedre at det tås om det, så man ikke ganger rundt om alt det der, til å kjøre den battene, vil til å fylle alle verden. Til at man mist mammasynet eller pappasynet, og til å snakke at det ser man snakke om det. Til at du snakker om det, så fyller det minnet ganske for hverje affer, selv om sorgen er her, og sakner er her, så først du bedre livet av vitt i ångsvegna. Så hvis du ikke snakker om det, så blir det en sånn overløst sorg som det best å gjøre med livet. Altså, i det vet man at det ikke blir til å snakke om det. Og det gjør man også, når man forskjellig her. Man har gått til Lønns og skolen og nære stedene. Hvordan man gjør det tilfellig er at noen dår som stender inn nære i skolen, det kan være foreldre, eller det kan være en annen nærmere, eller hva det skal være. Det alltid størst fremstid i sånn måte.
0: Vagnar, hur ser du det ut i det?
1: Jo, alltså jag har det gott i det och det är inte något som har lagt mig lustkvalitet i genom livet. Alltså jag har haft och jag går fast runt om mig alltså bär jag till familj och i havet och så jag går kvarna som är stola mig och jag väl då. Jag tror det är dejligt på ett bär familj och syskin och så är familj jag kan alltså det är bara att stola mig och jag väl och inte vet att jag inte vill ha något mer. Jag är ju tacksam för livet och det är förhåll som annars har varit med livet till det.
0: Det har haft ett sula gott bergland.
1: Ja, det har vi alltid haft, ja.
0: Det är gott värsk.
1: Ja, försörjning. Ja, det är det.
2: Sändningen är en framhållssändning.

Gjerstad slottet är tonliga sändningen för ung och lindorna. Kvön mig dag klockan 4 och sändningen blir intressant fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5. Minst till! Gjerstad slottet klockan 4 mig dagen och lindorna.

broken, the cries of the slaves. Is there no one?

0: beautiful sun.
1: Nu får jag att läsa en vers som sänder i Lukas 15:20.
2: Så rastest han och kom till färgersyn. Men medan han än var längt borster, sa färgeren han. Och honom tyckte hjärtaliga synd i honom. Han förrännande och lejp om halsen av honom och kysste han.
1: Nästa sanger är Heaven on my mind. Han är av flövande. Heaven on my mind. Han är nummer 1.

Vi sender nu framhaldsövan Fötter av nutjen som Charles Karlsson hever skriva, Jan Finn Petersen läser och Jan Peter Jakobsen hever omsätter.

0: tónlistarættir lindinu og við dýr hefur sendið sinni á Bildsjöland og í morgun að finnja hann gest í stúdíu og hann kallast Jens Beck Jens, góð morgun og velkomin
1: Já morgun og takk fyrir það
0: Jens fættur á skala eller andur fættur í Estrætni og ekki byrja á skala eller fundungsfýr eða erum þann fyrsta december 1935 og gifti við Marie og þegar ég trúi börn og ég var að Jens öðsum blífin appi svo Nú við tekur við erum. Jens, ég segi þú var fættur að skala, men það fundungsfyrir þú var fættur?
1: Ja, það það.
0: Ég veit að það þú hefur röður bæði að skala og fundungsfyrir.
1: Ja, það pappminn að skala og mamma minn að fundungsfyrir. Og her var ég fættur að æstinni. Og að kvistunum, som við kallar, og lær upp til það kemur, það var en kvistur. Og ég en luttlund, og ég vanlig en förskun húsum frá það, og att han så kom att undras det att det var plats för att den inger, men här var det fötter.
0: Och här bodde det finns i Arne?
1: Här bodde jag, ja, och i omlag ett år. Så jag flott vid Götta Skala som pappa var fra, och han förhållt det bytja, vi flottade grunden in till dig, in till om och appa Skala. Ja. Och han började sig bytja, och lydde att han så flott in till husen.
0: Man tälls sig så... Så kan du ikke minnes til å bo oss på Fondungsfyr. Men du kan skal verifieres der.
1: Jeg har en menge av verifieres, så jeg har øyne nekk for å gå minner i Fondungsfyr. Men det passer akkurat så til å bli sikt. Ja.
0: Men du bor så, da du bor så skala til, det finnes jo æren inn, helt år, hver enn fyrer er gammel, eller?
1: Ja, ja. Ta kommer av brøyting, og vi ferdelig grønlands. Og så noterer jeg pappen, han fyrer første grønlands en tors, Och vet jag hur det är. Arbetar som handverkare. Och det är ursligt värre att vi färra som familj är steg. Och det är värre att vi fyrre helt av halv fjärs. Och jag är så här utfäll halvt år. Och jag minns det att jag har föringar där på en tag när jag kom hem att rattor. Då flott till färger rattor och då fyllt i tjej. Vi kom så hem att ta i ändan när jag tvejar fjärs. Så vi stod i november. Og det har vi bare noen kolonkvakk som sylte beinløs i Grønlandet og til Førja.
0: Ja, gjør du det, ja. Ja. Jeg har sylte en av kolonkvakk, men det var mittlen godt opp og freds opp.
1: Akkurat, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var en av oss nere. Tja, Grønlandshandlån som kjip nå.
1: Ja, det har vært det. Og jeg minnes det, jeg miste også fra at vi har hjemtøver noen, så jeg minnes det at jeg fikk sjøversk.
0: Ja.
1: Spøyen er kraferer, og så er sjøvarsk som folk kom ned bort.
0: Okay.
1: Så var det da.
0: Men tar du for Iver, var det også nu?
1: Nei, vi får flikkvære Iver.
0: Du flo Iver?
1: Ja, flo Iver. Ja.
0: Og det så Iver, så grannant?
1: Ja, altså jeg minnes det, ja. Altså vi er ferdig til Stavanker, Middelland og her, og så til Keflavikar, og så. Det er først til København, så til Keflavikar, og så i Grønland, så. Om jag minns det rätt.
0: Minns jag det? Kom du strängfjörn eller var det här sol?
1: Nej, det här minns jag inte.
0: Men när du kommer till Fredshop, det kan så köra vi.
1: Nej, det är det här, ja.
0: Strängfjörn. Kom du så vi kipet till Fredshop?
1: Ja.
0: Från här som slår för länder.
1: Ja, slår jag så till att jag minns det, ja.
0: Ja, ja. Men det är så... Du har så omgång hemma till 2,5 år.
1: Nej, det var det i öjden, ja. Här var det näkvar här i förringar, tror jag. Men det var Fredrik Saab, jeg var ikke nevnt,
0: ja.
1: Og vi kan kjenne familier som Kjørst og Vinald for livet, ja, for eldren som er,
0: ja.
1: Og jeg kjenner bøttene ikke til Øymon. Så her var det flere familier i Sama, som Ræhusen, det var en hus vi tog med hatten, kan man si. Det var en køkker og stavet i parst.
0: Nei, ikke så ikke. Fredrik Saab ligger ikke skatt i følger, altså, at vei til stigen her og løy, men ja, nok ligger det. Förutryck och så vart långt. Men Grönland är ett öliga störst land och kappen är nekst sådana för följare. Det är kanske inte nekst som också om det. Men du cyklar hemma till vid Konungvax så du kan säga på det att du har sällt om kappan.
1: Ja. Ja, det är också, men det passar.
0: Så man tar en mandagsprövs till Nekvån för en gång.
1: Ja.
0: Har prövat det.
1: Det är hemma hos Nekvar. Händiga rykar. Frasagnar om det.
0: Ja, helt sikkert. Sjöks och badningar är i det?
1: Ja, sjöks och badningar och forskula. Jag minns också att det var en badnagenta som tog sig av mig som heter Fredrikke. Jag minns det som en gavatoy. og jeg har ymiska myndir og inntrykk som, som jeg minnest. Og ja, det var en god tur.
0: Ja.
1: Og minnes også en mutsjabit annars som var bra. Og for meg er det alltid et eneste som, som kanskje... Altså, jeg talte ikke klima i her. Og det er alltid vært synder... Man kan si overraskende for de fleste. Jeg vet ikke vant at det, men jeg fikk en synder, jeg fikk en feber da jeg kom over her, og jeg er feberen som kom hjemme etter.
0: Det er ikke torrere klima her enn i forrige år.
1: Ja, det er det. Yes. Og ofte tar du hever astma og imest annet, så er det bedre å være her. Ja. Og jeg har ikke snakket så var det, men akkurat det er feberen også. Jeg minnes også til at jeg var synder... Jeg var innlagt av sykehusen.
0: Ok.
1: Og ta varst du ensam alder.
0: Så det var en erbjørn for en smådrunk?
1: Det var en erbjørn, jeg minnes det, hvordan jeg var. Men annars togene som jeg har kjørst, jeg er med en god togene. Jeg minner.
0: Var det noe troer du var i jorda, så var det en sundagsskola?
1: Ja,
0: jeg
1: er ikke en sundagsskola. Og jeg minnes det rett, at han har skjold, så var det her, Laskare.
0: Men normaver.
1: Orsaka normaver og det som jeg minnes vet du sundagsskolan og minnes han fortalte og minnes ikke hva han sier men han heier vet fink var alt akkurat å spille vi også i håndene og takk om den tregittare som vi skal ta imot hånd og løn og platen så kom det liksom lista vinn i takt og så det, altså, jeg minnes det som at han dødde vel å fenge akkurat bød folk vi
0: held det kallet Perhalskola
1: det har også
0: ja Ja, jag mötte henne för vi gått upp.
1: Ja.
0: Han är skrivit med styr. Kanske en tjugo är att han har tovart här.
1: Akkurat.
0: Fint andra russer.
1: Ja.
0: Men när du flyttar hemma till det ganska, så är det ganska också om det att du när ska tjej och ska färre första till och ganska kul att ha lukat gott affären för ska skola.
1: Ja, det är alltid att jag är.
0: Till vi är ganska.
1: Och vi är i Rattlän. Det är alltid.
0: Det är först. Från skola och skala.
1: Ja, så börjar skola och skala. Skolan kör alltid för en gång till sommare. Och jag börjar skolan 1 december.
0: Det så, då hade jag inte skolan några månader till att
1: ja.
0: Kom in i första flok.
1: Ja.
0: Här gång du så skola och tjejer.
1: Här kan inte skola och tjejer.
0: Det var inte framhållstolt här då.
1: Och skala var och är inte framhållstolt. Okay. Så alltid har vært en skole ved tjejflokken. Men da har vi holdt seg fremstolten ved strand. Så vi følte strandet. Okay. Og jeg ikke klarer nå til å huske om det om vi var den første 8. flokken som vi til at vi real og æren.
0: Oh, ja.
1: Da begynner vi preliminere alle kallet det sånne realskolen. Og så kommer
0: fremstolten. Mittlen skole er dere først.
1: Ja.
0: Et arm, ja. Ja, samme tjej.
1: Og så gjerne har vi ja, så 8. Og her rekker så 8. og 2. og 2. Og jeg husker at jeg var livet ved kjente flokk, at jeg kunne huske meg at Lars til kanskje tempe meg. Så

0: hlokk svona, gottu jeg og vi tenk og okkar ári gottu jeg men það brætti svo, svo blei við það som gælaði svimmjílin og pjöfur nudjus og byggnisn og skjúlinu gottu jeg það bata sko sem er hérna byggningar þann og snestandi bænt framan fyrir það maður kemur til svindsi her og dreja nýjan til nudjus og byggningrin og pjöfur honum er svona svimmjílur fyrir verand han blæstu gjördur þessin til skjúlastofi og svo er fyrir hans vinda kampstæl så den tar skuld.
1: Ja, och det här som man är.
0: Och här är det där.
1: Det är det, ja. Ända där och där. Ja. Jag stod alltid en gång till Sandwich.
0: Ja.
1: Jag vet inte vad det är, om du huxar om något särliga. Men här är det en sån som att jag huxar om stägen. Det är Svein Preskare.
0: Ja, så han går som Svein Preskare synkor. Och han kan gå kanske an nu. Han... Det är en, jag vet inte om jag ska säga heimlangsel eller en kan vi lite egen möter så stannar så ständer och kommer och gör som är och styrst jag östen tar det är så jag blir andra och det andra syns strannar här
1: Vi får höra Sanjin

0: Jeg har mann fra min foreldre og ta, det var ikke det. Men det kvalitet, det har vel å si at det som anker seg direkte oppfirmer et eller annet. Det gjørs personlig at, ja, men det trost. Og det stender at han som tror, han frest. Så det jeg minnes vel til kvalitet hva jeg fikk enda frien og i vet det. Og så igjen ta, jeg har ikke en sundagsskola og møte, og jeg har alltid at som jeg fjerest eldre, altså ungdomsvarene kommer inn, og den neste jeg minnes er avgjørende stion, hvordan ser jeg hoksa, og til jeg avgjører sammen med høren han. Da jeg kanskje at jeg nå ikke er gammel. Da jeg tar. Det noen ting jeg tror at hentet i løvene. Att det lägger ner.
1: Men det är några personliga avgör.
0: Ja.
1: Som kunde vara som röjliga personliga, men alltså, det kommer vara några principer.
0: Ja.
1: Det kan vara mer regler.
0: Ja, och en har alltid är att jag kan säga att det var inte det var när jag var inte så ändå skåna löven någon, men kände jag herran och läs och be jag samfla vid igen, men ja, det är just graffin med att jag vill inte längst till morgon till jag var halkan och
1: Det som du upplever,
0: Christian,
1: ja. Du ser nu 20 år gammal, läser Isaias och Efesos brev.
0: Ja, ja, ja.
1: Och nu 20 år gammal, såg som han. Jag husar det bara nu 20 år. Alltså, det är helt till det enda.
0: Ja, det är visst det här. Ja, jag har alltid att det som jag husar ett tag, jag var bara glävor och ja. Ja, det är glädjer och jag vet inte vad jag ska säga. Jag har också sett att det är årgåts gjordes mer spännande ganska mer och kan du fortälla mig vittnesbord om att det blir bli en steinvör och skala som tar här med andra badnarrötterna. Om de skriver vittnesborden eller badnarrötterna så jag skriver ett förmånet då och jag minns då jag så läste attor att jag första syntes när Jag vet inte vad jag ska säga att jag skrev att av i hand till henne och huxa i mig bara att jag får övra pränta i backstaden men nu är det min skrift som kom ut i badnaröppna och jag helt inte skriva det så pätt men
1: och det var som fotograferade
0: ja, fotograferade nu men så säger hon vid mig att hon helt var så fitt att hon fick sig bröjtat
1: ja
0: så att det här är badnaröppna och tävlar vi en bandsliga synder men Det var uppe och...
1: Men där man kommer med teenagerar nu och allt det där. Ta fem och en halv är avbjörningar.
0: Ja.
1: Och om kan du ju att du lukar som första eftermiddag så är det att bära en illusion eller något.
0: Jo, till givet. Ta en parsten också jag vet att skulle jag kunna lösna. Och jag har ju AHA och jag läser böcker och... Och en gång med var att spyrja om böcker och annat. Det var säkert Zachariasen, gött då. Och jag minns väl, spurgade han om några böcker och han kunde vi medla. Och vi mötte oss ner att Sjöndå tog det först och i högre skolor. Så var ju spurgade till sett vi allt det här. Så det ska samföring till och ta kom sådana tygen kvar i årgås som att det röjnast och efterkannast. Men jag var samfartor. Och här kommer kanske in det som händer om jag sa tog in att jag är kanske här så att jag är inne. Att jag skröjer över det här att jag har ju inte ordentliga tidigås år som att jag kan bruka pastar av det. Det är en pastja, antingen så är det här. Så jag bor ibland ett gås år, eller inte. Och jag hade inte i vad så tog in, men det är att få dessa samfärdningarna stäffästa att jag vill gås år. Och det var bara gosse kom jag så till det och här kanske i mig saken gosse vid komma till det men för mig alltid det var det profetiska mittlanda så som för mig pura samfört med att det kan inte vara människa verk och så annars kan jag säga integriteten och i år gott så framvis och så heter östnet här personliga att jag ber till herran att jag är så just gröjer vet du här att Det är inte som jag kan be till honom om som han inte vet om. Och det är inte jag kan fortälla honom som är strugest vid ett land. kanskje vi går med for noen løven som er, som han ikke langt og lengst siden, jeg vil si, og vet
1: du.
0: Ja.
1: Du klakker han ikke?
0: Jeg klakker han ikke, jeg blir stille klakker. Det har sett meg i et antall frelse, som har vært så gjennom.
1: En sanger som du har skrivet ned her, eller som yngste, det er sanger nære Jesus.
0: Ja.
1: Men det er en sterske bådskap, tror jeg, at livet nære Jesus,
0: ja. Ja, og her kommer dette yngste, at just at det her, at vi er nære Jesus. Og hans sangren, jeg var slett ikke hos kjentra nere der i røver, man kan si, jeg var slett ikke mittel deg, det inkro. Men inga meg, han var spalt av sin du ta, i min ungdomsdøv, og hatta en av de sangene som dante, ser jeg vel ta.
1: Inga meg, var jeg fram i Oksvall Fjersen og Forsen, og hun er svensk. Hun var omkring i fergen.
0: Ja,
1: og jeg vet ikke hva særlig jeg har utført, det minst. Men for å høre Inge May Hörnberg, vi sier ikke noen nære Jesus.

0: Vi är efter lite nu, vi sänder sina bilder långt. Jens Beck är Jesse Chalken här i morgon. Jens, nu är det 5 år sedan du lever i skolan, alltså studentaskolan.
1: Ja.
0: Vad händer så?
1: Ja, så kommer ett stort högerskap här för att arbeta. Arbeta sin pappa mig någonstans tar här jag visste, här han stoppte. Hus är kranna och utkyrkligt här. Och minst ösning efter för man torskjus i arbeta, fisk och... Og hætti så til 7. januari 6. Da byrja jeg av kamdata som det etta i Klaksvik, som forrider, eller vi forrider av lærer. Og telter og tøkne til her alt, jeg vet av om alt som fra Batnia, og jeg skal skru av klokker sånt og kan noe særke og alt det her. Så til byrja ned, man kan si, det tekniske, eller telteløyene som
0: Men til måneder av hardware og altså sitt skru og sånne, og så programmering, ikke?
1: Jo, det helt visst at det og her gjør jeg en løsrein som jeg ikke har gjort som æren, altså, men det så utrolig vel et fordrit til å programmere, kan jeg si. Og da vi kommer til å si her, han er heimen her, da vet jeg at som jeg er så bunten av telt og spøl, det som jeg tror kan føre til, at det kan være en avbjøring, Og jeg vet ikke hva du manglig her, men jeg omgang til Thomas på alt helt til spøl. Det sjekk meg nok. Men jeg får rydda. Det tomt meg. Det tomt meg. Og jeg sørte etter her at man damer det så vel, og at jeg kjente jeg ble oppslukter av det. Først og også etter her om at jeg var ganske var helt rett av løyen. Så man rundt det øyelig vel. Hette han takknene. Hardværes den fyr. Og ørslig det så til at jeg gjør jeg at stekker jeg ved forrøytingsene, og til et største av rettene, til å komme inn i Kjeifors. Og her gjør jeg så, kan man si, sin til noen høyre svinnsi at han hatt det, at jeg gjør seg forrøytingsene, og fornyer agenner i Sorgjelandet, tatt i Åben Rå, hvis de kjente det bedre. Her var en først og etterskulde her, og jeg fornyer som vikarer, at under USA, og det gjør det til at skolen var livet, altså, som var jo i Kjeifors. Det må også være spennende tog, og et omt det ser jeg vel, å være vikarer her, med til unge. Og minninger rykt tog, men så kom jeg hjem sommerferie, og Esmar Simonsen ta sånn det et, og vær i Fuglafyrre, når jeg var til den her labonen, sagt efter Lärlinge. Så jag får fram vi att ta sig vitt där och jag tar helt rätt. Då vill du känna här om igen där. Så jag börjar här att någon som har färgna.
0: Det var Arndt och flott i det kamstället.
1: Det var Arndt och flott i kamstället. Det var väl Arndt. Och här vill jag se av Arndt och öjna fem så ta er fyrt och kan flott i det kamstället. Så ta här är så den tekniska parten eller ett nytt med gangare. Och så jag tar Jag vill inte rätta till alla skojon och tog som så byggt man av till samband med tältena. Jag har haft imiska certifieringar jag kan tog in att dömes garanti och välingar.
0: Arbetar vi programmering att tog in i den perioden?
1: Nej, alltså nej, programmering är för i bakgrunden. Det var inte det, kanske man säger till. Och jag trivs och så vart, men nej, hon för i bakgrunden. Men hon ser mig näka, alltså jag kan...
0: Men det är
1: inte relaterat till det.
0: Ja, man säger, och i tältihöp är detta flera generationer sedan, ja.
1: Ja.
0: Yeah. Som man passar om operativsystemer och programmeringsspråk, alltså världen är Arvus här och ut.
1: Ja, man ser Arvus ut i det, och tar ju också om efter det här till att när jag vet att man skimmar sen, tar Jerus och stånd mot äkna visst, ja. Och tar ju bara också om den tarven som tar var och alla kväst spår till marknaden efter. Och det som är största börsar jag kommer att göra att det var näka tält och söl då. Men det allra mest är knyta tält och säga man är nät. Alltså det är att Novel nät har som är
0: okay.
1: Som kipanen som har brukt. Och det första Novel kipanen kom in och för han som kändes in till det att det var 2-2 och det säger bara kossa öjliga läxan till er. Och det är ta över sånt i 1-5. Men alltså detta var tarver att ta och det var rysligt att göra till östen. Men och tack gånger väl som jag är för att jag gör det och hejan, jag fick en donald jag manna jag spar mig så fikk hun å gjøre andre ting. Han var så ung og røsne. Og med et års enda, ta søtter, så kom data etter daldaløyer, for daldene gøtter jeg. Og som øsne var, han ble flott søttene, men han var gøtter jeg da. Jeg er ångsvekkende helt at jeg var ganske en fin løs for meg, at om jeg fikk til starve, så kom de bare rakt av mine kunden her og fra oss annars. Det tar kjendere som jeg vanglet folk til at litt av byrene er. Men det ble litt det. Jeg har sagt det, og har tatt vel med meg, og jeg begynner her med en årsskifte. Vi så i ofte for seg.
2: Hva så drikker vi det her?
1: Ja, jeg vil si at størst er at jeg støy, jeg har arbeidet lønne. Det så av kontakta her, det så øresynlig av kontakta. Og fra kontakta færes jo av elektron, og jeg har om det derpå, ja. Og elektron, kjøtt sagt, det her til 2021. Og så gjennom det har jeg ikke vært jo i festen og lønt og starv.
2: Ok.
1: Ja. Og, er, ja.
0: Elektron, det er jo sånn futterstånden, og hva tror jeg ikke nå,
1: ja.
0: Og til allmenn øyer, da.
1: Ja.
0: Og serviserer den ikke.
1: Just det, ja.
0: Nægre stora skibaner.
1: Ja. Och i samband med elektron kom ju in i mainframe hemma. Ah, ja. Stort helt när.
2: Ja.
1: Och det är spännande att se att det tekniska här och ja ja, det måste jag. Det var en det var stort liv och har varit och gått till.
0: Så ända så när jag började gå till sin tjej men nu har det syndrom om arbetslivet chatta Jens men Louis är ju bara arbetet, till familjelöjt, eller privatlöjt och allt det där.
1: Ja.
0: Det kommer en kvinna in i ditt löjt
1: på ett tusen. Ja, en jätsla sövna har ju till han som är ett väldigt ljuspunkt. Det är att jag möter Marie. Vi giftas i 4-5, 19 juli 4-5. Det är en fyrta jäntan i Lörvig. Jag ser henne av ungdomsmöten och... Og det er en sindelengs søve som vi tenkte å snakke om, og bøttene trymmer vel lort etter åkken enn. Men stort om det, så er det et møte i Lørvøk, der vi gjør utenfor av vittspår. Og jeg fer frem, og skal ha vittnespår, og det er nærmest, da venter sæleren, dette er den gamle sæleren, for det første han er ikke kommet her. Han venter åpnet med sjøen, tar tælerstøleren, og jeg fer en sted. Og banken er kommet frem til tælerstøleren, da røysen gjenta seg opp. Fremst du og overhalla eller fyr oppå til hans til Maria. Og det er den første sjøvnen av henne som er.
0: Når skjedde det være, Sørske?
1: Dette er 4-5. Man heter, så vi snakker om kanskje av størst år, et eller så, alt annet år kanskje.
2: Ja.
1: Det var, jeg tjekker også om det lønge, eller nok så fitt at du er enn et hård i at Jag narskast och vet att det är möjligt att vara. Om man var AHA. Men vi kom alltså samman och ta i 3-5.
0: Och då är du inte en teenager?
1: Nej, det är inte.
0: Det är byggvän dronker.
1: Ja, det är akkurat det. Och tror var väl inte och förlovet sig. Jag tror långa tror var inte länge som var. Och så har man tagit en sommarfina och vi giftast av rätter. Det är sånt där juldig.
0: Och bussade du på den via skala?
1: Vi bussade akna skala. Och till oss när jag har värst och visst ner är att jag har känt ett kall till att vara trofast i samkomna skala. Inte något som jag märker mig att han inte ska vara i öre samkom, men att till, ska jag säga, har man samkomna. Och då sätter vi Maria och hon började skilta till att Og vi kan se hva vi på det, takk om det vi tog. Og vi hadde ikke, det var ringa tog da, det var det jo, vet du, at når kreppen av da, i 15 år. Og igjen, så det var nek var erbjørnger, og vi så var ikke før for å bygge hus, og det var nek hus til søle, og vi bjøva og var nek hus, men bøyen for langt opp her, vi var før for, så det ble vi ikke nek, så vi sluttet inn i husen til mamma og ta imot. Og det bærer vel til at han hatt et papmøy for under endre oppbyggving, som til teknisk assistent, og det for nyår, så at han hatt så passet det så vel. Så ja, det stod der vi kjeftet, og vi flyttet skala, eller? Han flyttet skala, for en hos mamma tar i munnen, og Och här utifrån, hur ska vi så?
0: Ja. Och sysken är du ontsju?
1: Sysken är vi ontsju. Efter hållet, det kan säga.
0: Nej, ett hållet år.
1: Och hur vi en hajmer till åkken har alltid haft en äggsbad. Mamma och det är vi gav bad och hjälpt väl till. Tackar sig av bad någon och sysken har bad kommer sig in i hajmer till åkken. Som jag drev mig och tar 14 år gammal. Och vi är så bekvämt i här. Men annars är det, ja. Så jag bara med.
0: Ja, ja. Men du och Maria är så gift och jag kan till få trubbat.
1: Ja, vi får trubbat. Dina kommer ta 4 januari 1996, den första, Jenta, och så var det Esther. Första 2000, och så kommer Jan som den trea och yngsta, 3 juni, tror jag. Så det är bötterna till Jakob. Så det är också vuxen nu.
0: Ja. Dina är nummer 1. Hon kallas... Hon finns någon jänsdötter, no?
1: Ja. Hon är dina jänsdötterbäck och tar giftest, så... Vi Eva Norrberg, så... Skiftar hon ett namn till Norrberg. Nu är det dina jänsdötter Norrberg.
0: Ja. Hon är till er äldsta.
1: Ja.
0: Och hon är sin fram ju till allmänna rummen och tar man roliga sidan.
1: Ja, ja. Ja,

0: Christi, ja. Hon har stora några hov alltid i skriften där och hur sport, alltså. Ja, jag har inte det första batten där och kanske att det läckte och minns för att det är kanske bättre än en öron, men alltså det är visst att hon har sport. Om allt möjligt och så minns det skriften där och...
1: Hon har framgjort oss här om viring för att avfötta batten hon och sådana gånger. Och...
0: Akkurat, det är väl det senaste.
1: Man kan säga att det är gott att... Det är gott att onkel tar att vara politiskt okorrekt i hessen dövon.
0: Ja, det är just det. Hvordan avsett av ett video om livet? Är det ett som upprörde det?
1: Det är det mest hjälpbarlösa som är till den avfötta batten.
0: Ja, akkurat, ja.
1: En sanger kallas en liten fattig människa. Du föddes av din mor.
0: Ja.
1: Det är en något så ramande sanger.
0: Ja.
1: Alltså vi kommer fattig in i den heim. Ja. Och så färdig du som har en ny läs och när du går över floden,
0: ja,
1: går du ensam.
0: Akkurat.
1: Vi är färdig oss ner en och en.
0: Ja.
1: Och inte fyllt i råkan. Den största sanger.
0: Ja.
1: Har du en av dem du över yngst i här? En liten fattig människa. Vi tar han vi, ja, Pelle Karlsson och Christer Sjögren och skulle ta han vi Christer Sjögren, en liten fattig människa och när du går över floden, vi får höra att han sänker.

0: Tullur staðið sendið sér að byldja langt Jens Beck gestur til okkur hér á morgun Jens þú komin herfram til löguna, þú sér til landa arbeidslöguna fara vel sjálf þú reyða að góða mögulegar þú hefur arbeid som elektromekaniker og forriðar og allt þetta forskjellige og sikkert nekkar som stór törfur er vera så kan alltaf så hendur eitt landa hvað það som sker?
1: Ja Det som hendur, det man kan säga, urslut är alltid hendur så i 2000 och tjej. Då hoppar man att det är tjejvist. Men fram och undan tog jag, det är 2 år fram och undan. Jag ska säga att ta känner jag att det här, jag var upp till sin lilla negvistin och att här var bojplit och mer och andra i samkomna. Ja? Och men, jag snackar morgon till jag. Och så gick man, eller så gick jag möte och så framvis. Men ta händer det här att jag känner att det här kalla till är för att bruka mera tog och prata andra det och ska det säga som är så må jag säga att jag helt har gått här sent att berätta till skriva adress och det här var bara, man säger på en som jag också säger att ta men det här säger bara näka om hur som är det gott är men i alla fall så känner jag att jag släpper sig från tog och detta texas något tog och ta så först här Stefan Scholvor att jag menar att det är väl något som Herren attlar han är inte att det ska bruka mer tog och ta akkurat ha vet inte med vad så grejer och Stefan så ut för i arbeta minne eller halva tog och så framvis och jag gjorde den här rönt vid att arbeta halva tog först men det som hände var att jag har haft lustla tog i åren Så jeg minnet tog at han var ferdig holdet til at en person vokste meg. Så jeg sa at når jeg maner at det var ikke helt godt. Det rikket ikke. Og det gjør så til at jeg ferdig gjør arbeid da. Det var sin tjej. Jeg tog på meg da. Og da så tog jeg så som var tog til det andre lia, visum. Och så händer det i mig så att han omtäger sig om det tar er färre, jag har er så lös när jag lintar att jag har vel en atlan för en dag och för en vik och så framvägs. Och jag har ju också en atlan för hur allt för att vara tar innanför Jehovas arbete. Men jag tror så att han är god, han har ju, eller här är den här nästa ting att lära mig i samband med det. Så det här blir slett inte som jag också är. Törster mig och det är kanske en sova för sig, men i alla fall så gör jag så ta och för in i tjänsterna. Og jeg følte tog for eie hver særlig jeg husker om at vi ikke samkomner og at lære oss år og til verset som fylte øynene jeg altså togene og hever så gjennom og Østene Herren hever vi ikke med at vi sånn til det som tidsbrev begynner vi og vi leser alt det første verset men til særlig den sånn helt ned at vi men til det var således Paulus tjener Guds og apostel Jesu Krist til at virka trygg tja hennan utvalde gods og kunnskap om sannløygan som høyrer til godsøyta. Og hettar at jeg virka trygg og kunnskap om sannløygan som knyttig at hettar vi at læra årgås året og komme kjenne årgås betor og det som årgås lærer. Og sjålsagt, ikke hettar evangeliet kjer ut og til at jeg ringte for å lengte ned hettar åtna evangeliet vi. Men at den trygg må vi lagt råd til Og så snart fører jeg inn og inn da. Og det som kommer så, man kan si, som jeg ikke vant til å ta i hette henter og kommer inn av løgene 17, det at jeg kommer å bruke nekvar skjerepte. Og det kommer og synder, det er jo ikke jeg har vært skjerepte, som jeg ånder å leve og begynner vi, og vi løgjere, omkjønner, og så jeg vet, så skjerepte er bare velkjent, og vi tar vært som familie, familielev. Men jeg har ikke hokset til at jeg føler en parstra tannholdt. Men det hendte så, og jeg føler på seg rett arbeidet. Og det så øyne i 2021. Og i grunden var jeg assommer i 2021, og jeg var øyne i åren til, men assommer i 2021 var jeg assommer i 2021. Og så kan man si at jeg også bedre til at nå har jeg arbeidet til, men det har vært i halvår til å åttende steg av spørsmål. Men stort om det, så jeg jo i seg rett arbeidet noen. Til og vi 2019. Og det sørste jeg var ærende jo så i høyslaslene. Så kommer det kjente ære, 20 år ved korona. Da jeg så ikke leve. Og Vi har inte varit så efter nek, men ta då har vi inte så hessa arbetarna som hövslösla och som lagt det väl om. Så men jag tror jag ska ju lagt det stort sagt om det jag tror jag ska ju och en gång.
0: Det är det värsta som är så allt som var, alltså det är inte time out några veckor.
1: Jo, jo. Ta är man lite till det att vara här till visst. Man kan vara här och ena veckan nästa vecka och sen förstå hemma kvilla och så att. Men jag vill säga att månen är tajt och här ständer vi apelt till att kjolten tar hemma och kvill och så också att alla de nästa lever och att också har manning och kippat där och till samma vi näckvån öron falskvån sjåvande. Men i välagarna så vet jag en uppgave som tog alla tojerna också om det på tammatan. Så det är inte sådana grund för någon öron än tog som alltså är gott att man är och jankarna man kan halka sig till det. Men så antar jag så släppte inte vär i hatten i sommarskronen så bara till att vi inte samkommer och så framöver.
0: Men det är väl sådana går att komma sådana folk in och alltså man kan säga sin jöknutsräck det må vara en otrolig kontaktflata du har haft jöknutsjärn.
1: Ja, det är det. Det här är det. Det var kämmande när jag var falsk om. Och jag vill säga att det som kanske är här också att jag hejde då var bättre och kom till bättre. Det var det minst nöjn och så framvis. Jag hade det minst rättliga väl anledning. Men inte så var nöjn. Och det var kämmande vittar man och en leva. Och så kom den nästa levan och allt kajer och gör. Så det är näkva anledning och näkva människa. Så det är visst, man har samband med några människor. Några falska sig öron i böten. Och det är stort lätt att känna några attor som man smötar om under öron om stövån. Så ja, det är en fara attor, det är vad man säger.
0: Och man säger att det är som tog en gång och så är minst löj vid ett av människorna.
1: Ja, inte minst det. Inte minst det. Bara till glädje och till att ha lagt av hjärta till att bli avhört av man. Som man frattar om, alltså det är som... Apostlen skriver, han gläser mig för att jag gav tog inte.
0: Jo,
1: men... Ja, det passar, ja.
0: Men i sådana sig så upplever man... Man upplever sorg och glädje, kan man
1: säga. Ja.
0: Så är det löjligt då. Men
1: ja.
0: Men tyvärr är något som man upplever att vara här som god sida du ska vara. Att till en fantastisk frihet som man färger ut.
1: Ja. Och här kan det så vara som en gång jag kommer människorna vi vill jag skilja och veta allt kvöj och kvöj och det gör vi det inte. Men just här är att vi är här som vi såg att här är inte kan vara. Det är en kvilla och en tryckligt. Ja. Och en sikning ut. Och man kan säga om man ska säga i också med att att det som det är ganska nu och sötande har jag inte haft dessa arbetarna som det kan vara tog och binda mig. Det är att det är bara tog till att säga att det här bibeltrymmar och tandparsten och att vi inte samkommer och att vi inte har anstaklingar. Så angst och bryter tändarna sånt och det är kändliga allmänna och det som så inte är allmänt, inte sast. Och jag har alltid att han minnar tojen, när han minnar tojen är det kändliga. Så kanske det är naturligt, vi är ju inte möter kvann det och jag har inte helt det kvann det, men
0: vi läser en av den skriften jag har här faktiskt så att kvart man färre är värre av det som vattnet är. Det är också samma med Johannes Döjbaren och allt det som händer under den föringkansar som är så vanligt och det så att kvart man färre är värre av det som vattnet. Jag råkar nästan vid att när man är en så arbetar som du har stått i här och ser så mycket på ett så också man ska säga kan för framtiden är bättre som bättre nå
1: ja
0: och sånger jag gör det så because he lives I can face tomorrow nu gör det som mitt öga gör och så är ju lada morgon där en god sång då till att han inte att släppa till och så att evigt jag att morgon där en lada och säga gör det som du öga gör och som har resten stand över Guds hånd.
1: Ja.
0: Du valt hans angenär och han är sina förskånda, men Jesus lever.
1: Ja.
0: Är det en sanger som vi har talat till dig nu.
1: Ja, det är det. Och bär ju svövan om sanningen hos han vill till så att jag gejter tjunen om. Och bilder Gloria att de ju sitter och också om att det här heimeren har snackat erbjörningar och vad är det för en heimer vid bjöven och lötland vattnet som fatt in i den heimer. Men så är det här att de just klarar över, ja men till Jesus, Jesus lever och som han säger, tryck han är möta morgon den och till att Jesus lever.
0: Vi finner en ryggfri av när det är nekvar versioner av som sanns någon bär i ens men vi det var nästan förskån och vi tar en vid Magna Kristiansen.
1: Ja.
0: Men Jesus lever. Vi får höra Magna Kristiansen sin tjena sanjen som Bill Gader skriver.

0: Det är relativt när vi sänder sina bilder långt till en späck från Skala. Han är gestertjocken, eller hever gestertjocken om morgon. En stort av som att du var Ullan Aguara Sarepta. Och ofta var det höll sommar sedan. Hur du så läser till nu till testa i dag?
1: Ja. Nu är jag levan. Och Sarepta är det största bekymmer och länga skrajar och arra. Så jag också med att släppta att här för allt över dem harstor är att leva någon där kan som känns när jag går ner och nu har jag sitt till att arbeta som heja så nu är jag en stycke levon och framme som tar över er.
0: Men nu är det sådana här fulltid här alltså som du har då i är det så fast schema till dagligt över er eller kostar något där sådana?
1: Bär ju år. Jag vill säga så här att jag har alltid en atlan för en dag och när vi går och tar igång till en dag så vet jag att det är atlan där igen. Men jag har så lärt det att det blir inte till att kipa till jag vet inte om jag ska säga i betong eller i fastlastar karmar till att ankersväckna har vi jag vet inte om jag ska säga tillkattel till henne som minns när jag är passad av någon där jag är tekniska och arbetar så ringde jag ankert och jag lär i ett land och så är det kan bli mynda och kostera vid tog antal ja. Så alltså, med damar väljer väl måttna där att bruka tog i kjolvor ta och vanliga är det så här att dävern är friligast till i morgonen och så gärna det komma samrövna telefoner inkör och vid kvart så vet jag telefonsamröver och ankert så så färg jag till det färgade stället, till Långkran. Och så det är det, jag vill säga att det är lilier på tandmattan, men det här var en åttare karm. Och så det är det akkurat tilltäck som vi har hållit vid, alltså är det viktigaste eller annat, så står det till. Men jag vill säga att han vanliga tjädestävren, ta är det en nekt samskifte. Det är personligt och utifrån. Och så kan man säga kvart är det så kanske om man skulle närja något så alltid jag tar fönor om berge det som jag kan hjälpa till tar jag anker över kanske troplökar till att tarva att hossa och lägga öra till och så då öra näck vi skriften där och sen jag gör att hossa om skriften där spårningar jag ska ta förstå om jag kan hava eller om jag kan hjälpa med tog ettla tillfär omskrifterna. Så ta fyller allt när vi tar jag.
0: Men det är bo och så är det så till en annan som hit tar man vad ska man säga pastoral ettla. Hyra till annan sån och samråd faktiskt till något helt annat.
1: Ja. Det är det. Och vi kan säga att nu samkomma som är arbetar utifrån skala när det är inte en stor samkomma. Och tog ju gråttjön till att det som tar sig vid det är ju ganska de flesta utanför samkomna. Så ska det vara större än det som jag vill göra. Och östen till att hon är alltså, till allt det är så att hinna samkomna eller ära samkomna lite grann med det hjärsta. Och till ist tog ju att sista känslan är att det kommer inte så ofta gott jag dem och ofta kan jag vara mittlen så framvägs men av en hatt så kanske jag samband vi alla samkommer i köknom till som gänga här
0: ja.
1: Så tar sig vi
0: ja. Men har du visst att tro att du ska ha fjörnen vad man säger här
1: ja. det är det här samkommer kring fjörnen kan man säga så spärr också om bröda samkommer så har vi till fyra om fjörnen skala och sånt där för när vi går afton och så omfrant allt ett andra version som är så till en vision jag visste ju inte det är det
0: vad säger Jens om framtiden alltså jag vet hon ständer god sand och vi har akkurat spalt den här sanchen att som gator because he lives I can face tomorrow så du är här som du hällde du öra vid Akan Nivokos.
1: Ja. Det är det. Och samtidigt är det spännande hur han har den för att löja till. Då omkringar känner jag kanske att nu får jag mer tog till det som jag spyrjar i vi. og til å være holdt en standard, jeg er takksom for det som har vært, samarbeidsrepte og annet. Men jeg også spent på det som kanskje har vært takket mest tog nå. Og vi kan se til langt før gang, og da tar han togene nå, så er det en spennende tog. Og så kan jeg si, er det ikke alltid det? Jo, jeg er jo, hver tog har jeg sagt som er spennende, men det som jeg husker om at så att här erbjungar som hemre center och idé och vi kunde ta sånt där ganska från imskom vinklon men så tacka att här bibliska och ganska till profetiska så lever vi i hesar tojen där vi vill leva att han att Israel stona till dömes som är en stor lite låt att också bibeln och jag vet ju så kalendern bibeln eller och så gröja när för att men jag har alltid att Vi lever att vi är väldigt en hövun och så tänker jag på något men det är inte hövun det är kan till millar och ampo som vi inte har förr. Och hur vet jag att jag går för kapping att jag östen eller kunde inte det flyts så kört att det som händer också så det har ju med till förjun östen som löst då.
0: Man ser att gång till information är så stor där hon så hon så över skolan tills man hit över att ha att hugga som internet allt att du kan det är så det att folk bara surfa det är bra om man har att tyna och de måste kvar folk gör det för så är detta ett lätt är manipulera för folk till djup hos han blir mer och mer främmande för folk
1: ja
0: man ska så fylla bara via
1: akkurat
0: det är något sånt här
1: ja Ja, det har skrivit. Man kan säga att kundlöjtsen, han grinnest, eller vad man ska säga.
0: Ja.
1: Det är så nek. Och det har varit också så nek att omkursverkarna har varit att det här vant är och kunna. Visst, han har stövet till allt. Det är så allt kvar ting som kommer upp ska han ha stövet till. Och ska det vara stövet till det, så ska jag sätta mig in och ut och ta det så nek som heter det, så är jag stövet till det. Så tror jag det är ganska inflatiskt, ganska negativt år, men det är grinnest. Och i öppen här samskiften skulle du tro att ganska falsk var då Det är närre akkurat en öron. Det här var så gammal möjlighet. Men akkurat som det stäffest har ju färgerna givet sig cykla. Vi får tunnlar i stägen och V-samband. Så var det vidtjande en affärre i den gulvet och hetta tog vi det samman. Och hatta ej mest ju öjnen jag akkurat tog i att folk vinner er ösne, visst och äldre alltså, och vinner er och så jag tycker runt att det är en etten under och detta samskifte här och Men det är för att samman, sitta samman och samskifta. Jag känner anledning av kornören i ena kornören.
0: Nu går det bra, alltid fotlar.
1: Hittar skriften här och gissar tog till det. Ja, det är ju kurser stöver till att du
0: Du fortalde ju, och Jan, att du arbetade med naturlig klagsvig när du är och ta sälde du om Larksfjör. Du råkade mig Du sitter ofta en drusje kaffe på tettene eller dikvene og prater med folk.
1: Ja.
0: Alt det der er fjær.
1: Ja.
0: Det er den personlige kontakten som man heier, og i mange førerne før, men sosialt.
1: Ja.
0: Og kvar.
1: Det er best til å skunde seg morgenen visst. Du kunne skunde deg til ferkene, men så var det ikke tynnere hånd. Først om bor,
0: så
1: bor jeg her.
0: Så de klannene som setter tempo i.
1: Ja.
0: Och det följs ganska gott på en gång.
1: Ja, det var den. Jag hade alltid lött när, alltså det var kvilla. Det var det.
0: Men jag fast vill jag gärna ut och byggt i vikskiften och sommarhus och sådana. Det är när jag vet att komma bort ur stressen.
1: Ja. Det är det. Och det är alltid ljöv eller gängor utan om och om. Så det ser ut som att det är så lite tog till att det är kvillna. Djupvuxna.
0: Ja. Du nämner att det är något gängor runt om oss, men man tar sig röstning om att ja, onkel säger att människan blir en stöjd narkoman. Alltså, på onkel mat är kvirrant och gossar sig för som kan man ska reda.
1: Ja. Det här vi ser och vi är vittne till Jögn Nekvar att det är öllan Nek som inte klarar till att det blir fri av detta. Og så tja oss når vi ser tiltak vi kan si at nå tilstyr vi lærte nekka mål ut her, men hvis vi akkur tiltak utanfyr, om det ser fyrir små bøtten om, så bøyna vi en hata som stender her og larmar øylig hørst. Og stendfyr kanskje at hvis foreldrene bøtten er etla teg som er saman til dette her, få ta seg saman, og hun er saman, så må ta seg herre for høyre kvann annan, og och det så var vet jag för innan jag mest och att alla såna tällökor och kvarsmast och så så harst för han som sitter här vi. Så heter det H&M där like att vi klarar inte tolish fri. Mm. Och kuspet här till alltså kul. Klarar vi det och ta läge att sova. Det nästa som vi har och fra.
0: Ja.
1: Det är att så fria lite så det klarar jag det.
0: Jesus säger att människa lever inte bara av brej, men av kvörren åre som går grod av månedgods. Alltså, han mäter som omgående förgångar som kan mäta människa.
1: Ja.
0: Han är till takst för oss.
1: Det är han. Och här kommer det in i att det är så spännande att jag akkurat tog i att vita är vid häva och svärs. Vid häva näka halvgott, näka bjöa. Som bär i liv, inte bara nu, men i alla över. Och östen kan hjälpa folk till styrstjusen er. Och jag har att här dömde nämnde Jesus här i mitt land med att hans fyra. Kan frösta över att satans påstånd till er. Att hos människa fär allt här som det vill häva. Allt och så vart annakt. Men akkurat som du säger, det är så att jag vet. Det passar inte.
0: Oj.
1: Om jag fräger till tingsen jag vill häva. Om vi släpper öja till det som är vi släpper öja och vi släpper göra det som vi vill. Det blir framåt inte nöjt.
0: Du är inte mättare att lycka.
1: Du är inte mättare att lycka.
0: Och sanker som August Samuelsson resterar. Och Jesus är du som fyller allt i alla. Han är en sån kallad devotional, en sån en evigelse sanker. Men han är innerligare. Vi tar han nok mer en omsetning av förskolan.
1: Ja.
0: Du skriver han nere och Engstan som vi får kanske. Men det är en sanger som säger den här.
1: Ja. Ta sanger, jag har spalt den östen i ymsken utgavan och som han är. Men jag minns att vi här och ta sanger spalt igen, bara ta sanger. Han stod och repeat som det heter. Och jag får ju tuffat ommäler när jag har ju Spotify och jag får ommäler hur typ att du är och jag måste slända sig inte och bara vilken att det var satt jag sa att jag aldrig ända i fjör så står jag till ärst musikdyckaren och det är Spotify upp det att som man sanns ju spel i attor och attor och attor så jag får höjt musikdycker
0: så tar du
1: stäna
0: och sen spelar du radin
1: attityd ja. Och jag tänkte, ja, det passar till att jag lägger mässlans hank och så lustar jag åren och så behövde jag snäven och så lustar jag sånt att kanske för det är det.
0: Jag läser en från mig att det är sankren till en del tid att åka samman sig i Oslo och tröttor och det var så ett nabbar han är inte och fick sig en lur och han blev väck, han sovna i och han drömmer och han hör åren av Jesus, du som fyller allt i alla och vaknar i via sån åren och han säger att det finns en regler att han inte är så tjolver. Hon var kommit nära snart och sa. Man var ju så resten.
1: Han
0: vi tar man några förskån. Och Jesus tog mig frälsare och herre. Det är Heine Lutzen som synker. Vi får höra att han sa inte. Ni har alltid Sven Galofti i rumset han hade först. Han är så god som rumset. Han har ju så ena omsättning. Det finns morgon. Vi hör han ner.

0: Við erum að lindin að við sendið sinna á Bilsalong, Jens Beck, við erum gestið tjókn að morgun. Jens, þú hefur nefnt þér að þú erum stóra náhóð fyrir því profetska parten af skriften, ja, profetskorn. Hefur þú nægðan þig verið í Israel?
1: Nei, ég hef ekki verið í Israel enn. Jeg har hørt nok hver frasakner og sånn, det har fisk nok tilfærtakt om Israel og netten, men selv har jeg ikke vært igjen. Det har jeg ikke vært, eller hvordan jeg sier.
0: Det kommer kanskje ganske du.
1: Ja, kan også, ja.
0: Det er også her, det er også det moderne Israel, det er det var ett otroligt störst ämne för inne på. Det är så ja. En stad som uppfattar 1984 är en ganska vanlig, vad ska man säga, sekulär stad där vi tror som vi vi kan se ett ett en västerländsk mönster vi allt tror ju moderna som är
1: ja.
0: Så ja, vi är några färger och fyra tur vi Haifa eller Tel Aviv och sådana kan så kunde vara som är vi norr boja.
1: Alltså
0: det kanske syns det rörs det kommer till Jerusalem eller det kommer till Galilea och sådana kan.
1: Ja.
0: Så vi ska inte det knappt ju har ett annat land och sådana.
1: Akkurat.
0: Ja. Men vi vet att här att här här hände ting som som omskriver i hönsövna.
1: Ja. Och jag vill säga att det är så att tannmynden som är främst har ju också om Israel. Ingen vet väl att Israel är så otroliga framhållningar vid takterna. Det är alltså samskildestakterna och allt det. Alltså, så det är allt det patenten och allt det här öja och framlöja och så vet ni att det är gott det att vi ökar någon. Men det är helt det här som är mest i hovand. Det är mycket enkelt att jag säger det. Det här sjövliga händigarna som vi läser om Bibeln är som får fram här det är att Jesus fötter och vi kan säga att det börjar köra långt efter det här men kanske att det här är mest också vanliga till detta att Jesus fötter här och han blir krossfäster här med sopater och det här händigarna är färgen som här det är också bara att jag släpper sutsa till att det här må vara näka särligt, det här var inte det
0: Och skriften tar så röst om dramatiska händelser som färre fram här, alltså i framtiden.
1: Ja, ja det är så hitt som hejer hovet, jag ser bara till att jag också har gjort med att Israel är stavna attor. Det är också så överliga att det är avvärsta läsa. Det är som skriva om bibliska händelser, och det är skriva av Arne 24, Arne Israel Verlöjtje och Lengtaren tar ganska sysst och jag ser andra. Och så säger jag att alltså, Israel må vera verla jo arren alt at eka fergongt, at han må vera en kjastu ut kjau og så framvegis. Og vi kan se, vi tar så seg at det hent. Og så kan vi spyrja hvui tester han ahua fri okkon i samband vi kommer til tog og anna. Og det er han løgleden som Israel hever ut i profetiska. Det her da blir ahua vers okkon. Og vi kan se at som teg som kjenner herre Jesus og som bare hans herre så var åkara långsligt till Jerusalem, det fysiska Jerusalem eller åkara ska hända här åkara långsligt hem till Herran det här som är åkara men som han säger att vi då har suttit att tränen är där bonast och att vi har hänt och det här heter kommer in att vi har suttit och tog in det nu att nu är det några ting vi är som inte är huxande för bara nog så fan och så gärna till det och bara för att nämna akkurat det här som så att jag uppenbarligen tar sig om att ta färna fram och just i Jerusalem som hastar av ett heim och någon alltså, och vet,

0: Vi såg som bärsla tog när snack om Bermuina Löv, hur jag var hoksant har varit. Jag var smadrankor och sjalt om jag fick mina första tält och tjaka sända flaska. Och hatt det flott så jag inte har. Och det har också varit sjunt. Vi tackar det alltså, man har sjalt ju till jag vet. Så tjata av att hon omkänner och han har allt på jakon. Så tjata hände gammal med affär fram.
1: Ja. Men det grundläggande problemet som människan tar stadigväg här. Är vi där... Andalige skapningar fatt til samfunnet av god, men vi er skilt fra god på grund av syndene.
0: Ja.
1: Og ellers er hver fremstid vi gjør av bæg i hesen og hesen, så er det grunnleggende problemet. Det stender etter stadig, ikke?
0: Det stender etter, og tantarveren er overbrøtt.
1: Ja.
0: Og tann samme. Tøtningen er å komme og kjenne Herre Jesus som sin personlige frelsere, og så ikke... skriften där och jag har sett han omverk alltså han kärlek han visste också om något jag kanske förstår för att uppenbara sig för att nu visa hur han är alltså det finns just där vi kan tärka ut där vi kan sitta där och vi kan gänga ner en fjäll och allt det där skärpa värsten vi gänga och vi är alltid man det just
1: ja man ser och kanske är han står sig halvt dömren som vi kunde komma nu till det som god själv har skapat han
0: akkurat
1: det kan naturen att jag kan ha det är ju man halvt dömren så som läser salman
0: ja
1: men vi är egentligen blind och främmande av naturen eller vi sind och vi fattar nu
0: ja
1: Jesus säger en sån så läser att kvart han som ger sind är trälla syndare
0: ja
1: men så säger han att det är att det är trälla det är fröjra att är det sån och gör sig en fröjare så är det av sån och fröjare
0: ja.
1: Till Givio, det är tillbott alla människor
0: ja.
1: Och en sanger är att det är särskilt synda trälder
0: ja.
1: Jag vet att det är en sanger som ständer där öjlen är
0: ja, han är äglig av vi och till en sanger är att säga fram och kärt och att läsa en hel på någon som vi har haft vid nu och han håll tåg med ta i hörtjan första färs har det tors till vi betestar kören och sinjan alltså Atni omsettan.
1: Atni Jakobsen Sale.
0: Jakobsen Sale, ja. Nu var han med dörr. Nu han omsettan. Och han, ja. Han säger det så väl.
1: Ja. Jag hade vi förhörande så han känns här det sin detaljer.

0: Vidir að lindinu við sendisina. Bildu langt, Jens Beckan, við Jesse Chalkon og morgun. Og tóginn hún við enn og undan nokkun. Nú ferð við að runda sindri af Jens. Og við ferð við að dún lífi og tó hefur verið unna fulltúri að tannast til við nokk sem ekki var.
1: Ja.
0: Jeg husker om et år som apostelen sier at jeg har arbeidet nekk, jeg har strusk nekk, men så legger han til at det er ikke jeg med nøye god som vi var blitt. Altså, jeg kan arbeide, jeg kan strues, men hvis nøye ikke det som etablerende og driv, da, så alt til unga nytt.
2: Ja, at det så utrolig godt at det Og vi kan si at bare hoksa, vi tar ut at jævren begynner, at nøye er nødt hver morgen, og at nøye hans har ikke utvinnet her. Og så heter det at at vi gjør heter og hvis det ikke du nøye herren så ja så blir det ikke en avvøkst ja. Og vi vet heter at det har jo ikke misset nesten eller ganger arbeid siden vi tok seg av eller vi kanskje er skuffet av ja, noe som henter herren er nøye rykker
1: ja.
2: Han sa nøye ikke opp igjen
0: En sanger kallast Guds nåde med bära.
2: Ja.
0: Det är helt jag vet inte man är upprunnade svenskar. Det är det jag vet men. Han är nästa sjön av först kom.
2: Han är nästa sjön och väl rättliga sjön och kostar jag kom.
0: Ja.
2: Och han säger väl att det är Guds nåde med bär.
0: Ta inte var hon långt.
2: Inte var långt.
0: Ja.
2: Och man kan säga bär början en Alltså löven och samma vi har han någon där kommer uppleva nöje han sa det heter det att inte få ett häst med uppebord men att ha lagt av en annan.
0: Mm.
2: Den där refsingen och synden hade den Jesus bär till av krossen och så vill jag sippa till att det är nöje och fräst vid trygg. Ja, så tanken är att gå snöje med bär till det sådant så. Hon ber också.
0: Ja. Jens, jag halte att jag färger att stäcka här och du ska ha en stor tack för att du vill komma till Launar och låta en passa tunnlöj vid Jokon. Vi förändrar det här och familj och kon och att knötlån har en sikning och tänas nu och framöver. Och nu får vi ta höra Sanchen Guds nöj med Berg.

0: Hjärtaslåter är tonliga sändningen för ung och lindorna. Kvön mycket dag klockan 4 och sändningen blir intressant fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnkvöld klockan 20 och månadag klockan 5.
1: Minst till!
0: Hjärtaslåter klockan 4 mycket dagen. All